0: FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Alí. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrien, Luca, Zhang, Liu. Todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Quack FM, conta con nós.
2: Ola, son Manel Craño, fan total da Quack FM, e mando un saúdo moi grande para todas e todos os ointes de Quack, que sigades moitísimos anos máis guerrando por unha radio libre. Apertaza.
3: Quack FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Ola, irmás e irmáns, benvidas e benvidos a Alegría. Mister Bugalú e Tommy Desastre comparten contigo actualidade, cultura, política e unhas cancións fantásticas. Cada mércores de 7 a 8 da tarde chega a Quack FM, a Radio Comunitaria da Coruña, Alegría.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

para un país longínquo y misterioso. En vagos sueños emigra cada día miña alma, calinda cotovía, buscando ceu en tempo deleitoso. Ligeira vai voando ao cobizoso curruncho, todo ben e lousanía. En brete más envolto de poesía, avalado dun cántico armonioso. ¿Sabes ti onde queda miña amada este país dunha eternal ventura que nunca foi nin será igualada? Nos brancos brazos teus todo tenrura, no amoroso fulgor de tua mirada, dos beizos da cálida dozura. Acabades de escoitar o soneto titulado Para un país longínquo e misterioso, escrito por Xoán Vicente Viqueira, que foi a figura homenaxeada no Día das Letras Galegas de 1974.

alma é unha roseira florecida, callada, de rosiñas vermellas e de rosiñas brancas. Alegrías e penas son o vento que pasa, ás veces como un bico, ás veces treboada. Unha bagua que xorde, unha risa que estala, son rosiñas que caen na roseira da alma. Miña nai que marrola, un amor que me chama, a estreliña da gloria no sendeiro da esperanza. Cando a vida comeza, canta rosiñas brancas. Un filliño que morre, un amor que se apaga, a ilusión que se afoga no remuño das augas. Canta rosas vermellas ao mediar a xornada. Xa son bello e o vento, vento de treboada, desfollou-me a roseira da alma. Pero esta dor da terra, ferida, escravizada, que rosiña vermella como doe, como sangra.

Acabades de escoitar o poema A Rosa que Sangra, de Ramón Cabanillas, pertencente ao seu poemario Da Terra Soballada, publicado no ano 1917.

Como hei vivir mañán sen a luz túa? Case morto vivín sen coñecerte, a lona chaira seca por absurdas rúas, onde ninguén me soupo dar mornura. Foi soledade desconforme adentro, e a semente a cair en terra dura. Como hei vivir mañán sen a luz túa? Erguínme e vinte o regresar á terra, como se fora todo aquel un soño pesado, e ti xa fora sempre miña. Foi outra vez materno un alumiño, o bicoteu na lingua, e foi de novo corazón adentro, comprender a existencia e a dozura. Como hei vivir mañá sen a luz túa? Pero hoxe mesmo o día abriu en medo, entrou unha fiestra un sol extraño, inmenso, e deixáchesme o leito en mantas frías.

Está a volver agora, corazón adentro. A soledade, o podre, a agonía. A me pinchar. As cousas en millóns de pugas. Cada minuto, en séculos de agullas. Como hei vivir mañá sen a luz túa?

0: Acabades de escoitar o poema titulado Como é vir mañá sen a luz túa do poeta Bernardino Graña. Este poema está extraído do seu poemario titulado Se o noso amor e os peixes, publicado no ano 1980 en Vigo por Edición Xerais. O poeta Bernardino Graña, tristemente, finou este sábado 18 de xaneiro do 2025 aos 92 anos de idade. Descanse en paz, Bernardino, e grazas por tantos e tantos poemas.
1: Audios seleccionados. Cuac FM.

0: 1963, cando unha rapaza chamada Rosalía de Castro decide facer algo moi perigoso, algo temerario, algo...
1: Para que o entendades, é, como se nos nosos días, alguén se atreve a mesturar petacetas con cola.
0: Esta boa muller decide publicar a súa primeira obra en galego o 17 de maio de 1863, Cantares Gallegos. Tal foi a importancia da publicación desta obra que a día de hoxe todos os 17 de maio celébrase o Día das Letras Galegas, adicándolle cada ano a un escritor galego diferente.
1: A publicación desta obra marca o inicio do resurdimento cultural galego, como a ave fénix que renace das súas cinzas, ou como tortilla do día anterior que cun toque de microondas volve estar boa.
0: Grazas a autores como Curros Enríquez, Eduardo Pondal ou a xa citada Rosalía, entre outros, reivindícase o idioma galego e a súa cultura, e crean unha conciencia nacional galega. Preguntaredes vos, que fixeron estes autores? Por que son tan importantes?
1: Teño unha idea, por que non nos contan eles mesmos o que fixeron? Sí, xa sabemos que están mortos e todo iso, pero... Amasia da radio, xa sabedes.
2: O meu nome é Curros Enríquez, son de Celanova e a obra da que estou máis orgulloso é Aires da miña terra. Sobre a miña vida, pois nada, meterome no cárcere, perseguí unha igrexa e acabei emigrando a Cuba. Vamos, un estrés. Anda que agora estou tranquiliño en Galicia. Invito vos a pasar polo meu panteón cando queirades.
3: Saúdos, eu son Rosalía e son toda unha poetisa. Non é por presumir, pero fun unha gran precursora. Escribín a primeira grande obra da literatura galega contemporánea, Cantares Gallegos. Aínda que a aportación non quedou aí, xa que tamén escribín Follas Novas e En las orillas del Sar. Ademais, por se fose pouco, versionoume Luz Casal. A ver cantos de vos podedes dicir o mesmo.
4: Ola, son Eduardo Pondal e a miña principal obra é Queixumes dos Pinos, onde se atopa a letra do que hoxe utilizades como himno galego e que tanto vos gusta cantar en eventos deportivos e manifestacións. Nacín en Ponteceso antes de que alí houbese discotecas. Morrín na Coruña e estou enterrado no cemiterio de San Amaro, por se queredes pasar a saudarme.
0: Ben, isto é todo. Hai máis autores que pertencen a este movemento cultural, como Marcial Valladares, Valentín Lamas Carvajal ou Manuel Murguía, pero que non van poder falarvos xa que a miña conexión con Baixa Lá estáse debilitando. Espero que non se fade ninguén.
5: Audios seleccionados. Cuac FM.

0: Cuentos seleccionados. Quack FM.
1: Benvidos e benvidas a Infiltrados, onde desenmascaramos esas palabras que por homófonas, é dicir, por soar igual ou moi semellante tanto en galego como en castelán, nos poden levar a confusión sobre o seu significado.
2: Os nosos infiltrados de hoxe son soño, axuntamento e escaleira.
1: Comecemos pola palabra soño. En galego, refírese a aquelas imaxes oníricas que fabrica o noso maxín mentres dormimos e que tantas veces percibimos como se fosen reais. De soños sabía moito aquel Dr. Freud, que escribiu ese libro tan interesante chamado A Interpretación dos Soños. Tamén a palabra soño pode referirse a aquilo que un desexa moito. Por exemplo, o seu soño era chegar a ser xogador de fútbol. Nestes supostos, está ben usada a palabra soño, pero atención o detalle, porque se nos referimos á sensación ou necesidade de dormir ou ao período de tempo durante o que dormimos, non debemos utilizar a palabra soño, senón sono. É dicir, se non descansas as horas necesarias, é probable que teñas sono pola mañá. E aínda que nestes tempos é casi un soño poder dormir 8 horas, é moi recomendable adicar o tempo suficiente ao sono.
2: Para algúns, o seu soño non é chegar a futbolista, senón alcalde. Sabemos que son os máximos representantes desas corporacións municipais coñecidas en galego como concellos. E que non se debe confundir con axuntamento, palabra que designa o acto e efecto de axuntar ou axuntarse persoas ou cousas. Ou sexa, que non é o mesmo dicir que o alcalde e a concelleira reuníronse no concello que dicir que reuníronse en axuntamento. Non é ni parecido, porque no primeiro caso, a nova aparecería na sección de política local, mentres que no segundo a atoparíamos como pouco nas páxinas de chismes.
1: Outro caso o temos na palabra escaleira, que dá pé a moitas confusións por mor de que en castelán se utiliza escalera para denominar dúas cousas distintas. En cambio, en galego somos moito máis precisos e chamámoslle escaleira a construcción que nos permite subir dunha planta a outra dentro dun edificio. Porén, para ese outro elemento portátil que utilizamos cando queremos cambiar unha bombilla, utilizamos a palabra escada. Por exemplo, non é moi agradable ter que subir a un 16º piso polas escaleiras e moito menos se vas carregando cunha escada. Nese caso, é máis que desexable ter a man un ascensor.
2: Con isto rematamos, desexando a toda a nosa audiencia que sexan felices e que se cumpran todos os seus soños.
0: Audios seleccionados. Quack FM.

0: CAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrien, Luca, Zhang, Liu. Todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. CUAC FM, conta con nós.
2: Mabel Rivera, actriz.
3: É que me gustaría pois darlle un saúdo á audiencia de CUAC e dicirlles que traballan para mellorar as condicións e a situación do noso país. Pareceme fantástico e eu estou totalmente a favor.
2: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña. Audios seleccionados. CUAC FM.

monólogo do poeta contemporáneo Manuel Pereira Valcárcel, extraído do seu poemario Tomas Falsas, publicado no 2021.

0: a previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Saúdos, bo día. Remato mes de abril na comarca da Coruña, Bergantiños, Serra, Xoneira, Fisterra, nunha mesma situación meteorolóxica, co ceo parcialmente nubrado, por momentos con alternancia de nubes e claros. As temperaturas máximas hoxe en lixeiro ascenso. Unha temperatura máxima prevista na cidade da Coruña preto dos 19 graus. E todo isto con vento que soprará frouxo de dirección variable. Saúdos desde Meteo Galicia con Sería Medio Ambiente e Cambio Climático. Saúdos, bo día. Galicia remata o mes de abril nunha mesma situación sinóptica, con aire frío en altura, entre altas e baixas presións. Polo tanto, teremos unha mañá de ceo parcialmente nubrado, con algunha chuvia intermitente en zonas do interior, sen descartar tamén chuvia feble na franxa atlántica. Pola tarde, alternancia nubes e claros, con nubes de evolución que novamente deixarán chubascos de tipo trevoento en zonas do interior, sobre todo en áreas de montaña da provincia de Lugo. Sen descartar tamén estes chubascos no leste nas montañas de Ourense. Todo isto con temperaturas máximas en lixeiro ascenso. En xeral estaremos entre os 15 e os 20 graus, puntualmente por riba dos 20 graus nalgúnas zonas do litoral e zonas tamén do interior, sobre todo no Miño de Ourense. O vento soprará frouxo de dirección variable. Saúdos desde Meteo Galicia con Sería Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Más información en meteogalicia.gal.
2: Cuac FM 103.4, a radio comunitaria da Coruña.

0: FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali, e ti, que te chamas Omar, e ti tamén Haruto, e ti Aisha, e Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noa, Adrien, Luca, Zhang, Liu, todos vós, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Quack FM, conta con nós.
2: Ola, son Nacho Carretero, autor de Fariña e xornalista, e quero mandar unha aperta enorme aos amigos de Quack FM, a radio máis mítica da Coruña.
3: Quack FM, 103.4, a radio comunitaria da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
3: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: Quack FM 103.4, a radio comunitaria da Coruña.
5: Hola, moi buenas, son Abel Ouro e mando un saludo para a audiencia de Quack FM, que tuve unha entrevista hoxe con eles e estuvo genial, apasionou, increíble. Un bico grande.
6: Escoitas Quack FM.

0: Audios seleccionados. Quack FM.
1: Anoite a recendía, a herbas y a rosas navelada. Brincaban os meniños na anduriña da mañán. A pandereta de lonxe sen parar zoaba. Viña vindo a noite de San Xoán. Medraba aquel lumeiro entre bellos mozos e moxenas. Dona del eran as chamas co seu cantaruxar. De regadío era cor, tiño a peito bon mirar. Lumieiro xa de onte, de hoxe e de mañán. Lumieiro que alumeas con luz de sin farol. A noite hoxe cega, día que se foi. Os lumieiros ten dono, ten San Xoán sempre o seu día. O meu peito xa cegou, sinte o meu cor sequía.

Acabades de escoitar o poema titulado Noite de San Xoán de María Mariño, extraído do seu poemario Palabra do Tempo, publicado no ano 1963. María Mariño foi unha poeta de formación autodidacta que tivo a honra de ser homenaxeada co Día das Letras Galegas do ano 2007.

0: a previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Moi bo día. Comezamos a semana na Coruña con inestabilidade atmosférica pola presenza de aire frío en altura e con circulación do noroeste. Unha configuración que trae ceos parcialmente nubrados e chubascos. Háganse máis frecuentes pola tarde. As temperaturas en lixeiro descenso, con máximas que quedarán nos 17 graus, e todo isto cun vento de compoñente oeste que sopra frouxo en terra terá intervalos moderados no mar. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Moi bo día, comezamos a semana en Galicia con certa inestabilidade atmosférica froito da presenza dun embolsamento de aire frío en altura ao norte. Todo isto con circulación do noroeste. Teremos así unha xornada hoxe de ceos parcialmente nubrados e con chubascos máis activos pola mañana metade oeste, xa máis xeneralizados pola tarde. As temperaturas hoxe sufrirán un lixeiro descenso, quedarán as máximas entre os 15 e os 19 graus, e todo isto cun vento que sopra de compoñente oeste o fará frouxo en terra con intervalos moderados. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
2: Escoitas Cuac FM.
3: Hola, moi buenas, son Abel Ouro e mando un saludo para a audiencia de Cuac FM, que tuve unha entrevista hoxe con eles e estuvo genial, apasionou, increíble.

0: FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: A previsión meteorolóxica en Coaque FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
2: Moi bo día. Comezamos a semana na Coruña con inestabilidade atmosférica pola presenza de aire frío en altura e con circulación do noroeste. Unha configuración que trae ceos parcialmente nubrados e chuvascos. Háganse máis frecuentes pola tarde. As temperaturas en lixeiro descenso, con máximas que quedarán nos 17 graus, e todo isto cun vento de compoñente oeste que sopra frouxo en terra terá intervalos moderados no mar. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Moi bo día, comezamos a semana en Galicia con certa inestabilidade atmosférica froito da presenza dun embolsamento de aire frío en altura ao norte, todo isto con circulación do noroeste. Teremos así unha xornada hoxe de ceos parcialmente nubrados e con chubascos máis activos pola mañana metade oeste, xa máis xeneralizados pola tarde. As temperaturas hoxe sufrirán un lixeiro descenso, quedarán as máximas entre os 15 e os 19 graus, e todo isto con vento que sopra de compoñente oeste ou fará frouxo en terra con intervalos moderados. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
3: Hola amigos, bienvenidos a Bricomanía. Hoy vamos a aprender a hacer un programa de Coac FM. Para empezar necesitaremos una buena idea, mucha ilusión y por último amigos, enviar un correo a cuacfm@cuacfm.org y veréis que en tres sencillos pasos montaréis un programa fácil, divertido y para toda la familia. ¡Agur amigos!

0: Bueno, escuchamos la música de la Triple Nelson, La Casa de al Lado. Y hasta acá hemos llegado. Todo principio tiene su final. Pero el próximo domingo, si Dios quiere, acá estaremos, como cada fin de semana desde hace tantos años, haciendo este hermoso programa, que es un placer de hacer. De trabajar en este programa que hacemos con mucho cariño, con mucho amor, con mucho esfuerzo, llamado Circo Pirata.
1: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
2: A previsión meteorolóxica en CUAC FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
3: Moi bo día. Comezamos a semana na Coruña con inestabilidade atmosférica pola presenza de aire frío en altura e con circulación do noroeste, unha configuración que trae ceos parcialmente nubrados e chubascos. Háganse máis frecuentes pola tarde. As temperaturas en lixeiro descenso, con máximas que quedarán nos 17 graus, e todo isto cun vento de compoñente oeste que sopra frouxo en terra e a intervalos moderados no mar. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Moi bo día, comezamos a semana en Galicia con certa inestabilidade atmosférica froito da presenza dun embolsamento de aire frío en altura ao norte. Todo isto con circulación do noroeste. Teremos así unha xornada hoxe de ceos parcialmente nubrados e con chubascos máis activos pola mañá na metade oeste, xa máis xeneralizados pola tarde. As temperaturas hoxe sufrirán un lixeiro descenso, quedarán as máximas entre os 15 e os 19 graus, e todo isto con vento que sopra de compoñente oeste ou fará frouxo en terra con intervalos moderados. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
2: A previsión meteorolóxica en CUAC FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: Escoitas Quack FM.
1: Hola, moi buenas, son Nobel Ouro e mando un saludo para a audiencia de Quack FM, que tuve unha entrevista hoxe con eles, estuvo genial, apasino, increíble. Un bico grande.

0: Escoitas Quack FM.
1: Hola, moi buenas, son Nobel Ouro, e mando un saludo para a audiencia de Quack FM, que tuve unha entrevista hoxe con ese estuvo genial, a pasino increíble. Un bico grande.
2: Pues que milagros nunha caixa chea de sensacións, cando chexedes a unha mingo xa estou morto.

0: E despois do que che guste lucir, máis corto ou menos corto. eu conocí xente que se fixou un shorts dun vaquero.
1: Depende por onde se estropee.
0: E non lle sentaban ben.
2: Claro. Pero, Fran, cando ti consideras que hai que cambiar unha sábana? Cando che pilla?
0: Cando te pilla o frío.
1: Cando a cartona.
0: Tamén. Cando te pilla o frío, porque se corre o aire xa deixa de…
1: Claro, está tesa. Entonces,
3: de limpadas. No,
2: de limpadas, de cambiadas
0: pola bala. Vale.
1: No computa.
3: A mesma resposta.
0: Cando corro frío.
1: Ti dis para cambiarlas cando é fina como un velo.
0: Cando botas un peido xa non pasa a través da sábana como un espírito.
3: Cando non se move,
1: non trapea nada.
2: Ti non és unha persoa que te agobia as…
0: A mí o que me agobia é o trabajo.
2: As coladas.
1: No.
2: Como se di colada en galego?
1: Coada.
0: Coada.
2: Acolloada.
1: Acolloadas.
2: No, va que eu colada
3: a lavadora.
0: Eu xa teño o beneficio.
1: Cando foi puñer a lavadora.
0: Eu teño o beneficio xa de non ser unha persona friolera, entonces eu non gasto moito esas cousas.
2: É que és como un gato, tes unha cesta,
1: Ten de ser de usar tirar.
0: Teño un colchón porque me gusta dormir en blando.
3: Ten un mantel, deste un rollo de manteles,
0: claro. Pero non che digo
3: no médico.
1: Non dorme na palla porque o comen as pulgas.
0: Claro. É máis porque ora xa non hai palla, ora todo erva seca e toxa silba polo medio, senón. Non che digo que co precio que están os alquileres xa me estou planteando comprarme unha finca e ir dormir ao medio monte.
3: Tan as carrachas bravas, ademais,
0: Ves, pois antes había máis, ora non vexo tantas.
3: Pois mira, co Adam venme de xeoloxía e de metalurxia.
0: Eu imaginaba
1: claro, unha colada de metal. Unha colada de metal, pero non de roupa.
0: Para dormir alguén, unha metalurgia está moi ben.
2: Ahora hai unha moda moi grande que é facer cociñas o domingo.
0: Batch cooking.
2: E comes
0: os túperes.
1: A moda da comida de pobre. Igual que te dicía antes de levar o café nun vaso de cartón.
2: E comes
1: igual
2: toda a semana o mismo. Vos sodes capaces de…
0: Eu sí. No. Eu sí, pero volvemos ao mismo de sábado. Eu son si moi larchán. A mí é un simple feito de pensar lunes tal, martes… Eu fago unha pota grande.
1: Eu prefiero comer bocadillos todos os días antes que facelo o domingo para comer toda a semana.
0: A min valme. Eu teño, bocadillo valme.
1: Eu teño manía ao tupper.
2: Manía.
1: Sí. Manía. Pareceme a miseria absoluta ter comer de tupper.
0: Eu estou de acuerdo, é a miseria absoluta.
1: Pareceme a miseria absoluta.
3: Outra cosa
0: que fagas, por exemplo, é todo que se reducir o traballo.
3: Unha pota de lentejas.
0: Claro, exacto.
3: Que chega o mesmo traballo. Facer un plato que facer 18.
1: Pongo só lentejas que congelas.
3: Claro.
1: Pero esta xente que
3: fa… Pero ahora se dice batch cooking.
1: No, ahora dice batch cooking de far macarrons con atún e comes toda a semana macarrons con atún.
3: Eso non pasou nunca nada, porque como a pota enteira.
1: Lévalo no…
3: Mira, que Dios me perdone.
1: No tupper para a oficina, porque ahora está guai comer de tupper en la oficina.
3: Eu que pasta como un deficiente, como todo.
1: Pois te haberá que luchar porque nas empresas che paguen o xantar e che den unha puta hora para comer e comas como a persona normal, como se fixe toda a vida, cando o menú do día iba dentro do sueldo dun obrero.
2: Aquí está,
1: menú.
2: La garrularia.
1: Claro, e non che pagan comida en ningún lado.
0: Arriba,
1: no es que vos para atrás, que vos convencen. Convencemos que a mí se lo mismo. Pero que é verdad.
0: Claro que é verdad.
1: Convencemos de que o café en un vaso de cartón xa é verdad. E te lo tomas fuera. Convencemos que a miseria nos ven ben. E non nos viene bien a miseria. Queremos ser bollantes, obreros, pero bien. Que estemos bien.
2: Gústanos a hoja corriente.
1: Queremos nuestros derechos. Agua corriente, ruso.
3: Un primero, un segundo.
1: Nos gustan los langostinos, las gambas, los percebes, nos saben las cosas de los ricos también, joder. Porque si nacemos pobres, ¿qué queréis que pagamos?
2: ¿Qué pensaba de esto que
0: como dije, que era la pailonaria.
1: Claro, la pailonaria.
2: Sí, la garrularia.
0: La garrularia, la pailonaria.
1: Pero es verdad, joder.
3: La pailonaria.
1: Son cosas que nos meten en la cabeza que es
0: mejor. Puño alto y la pailonaria.
1: Claro, que nos meten en la cabeza que es mejor, es mejor. No, no es mejor.
2: Parece muy divertido a gente esta que, por ejemplo, tiene que comer cosas pares, por ejemplo.
3: Bueno, eso es un paso. Eso ya no es manía.
1: Concho.
3: Concho. Compro concho.
2: No.
1: Autobús a concho.
0: No, chalequitos sin mangas porque al lado es prendidas los sobacos.
1: Camisa de mangas para atrás.
2: No os entiendo.
3: Conduzco yo.
2: Tienes aquí, respetades, que aquí, Frank, teña a sábana que pareza un sudario. ¿Sabes que
0: parece? A sábana forma.
2: Que teña a forma e a marca
0: de Río meu da sábana santa. Pillou cerco.
1: Porque dorme el nela.
2: Esos son graciosas.
1: Pero como cuatro cachos de racho.
3: No.
1: Hai cinco, no como cinco, no me lo permite la ley.
3: ¿Conoces a alguien así?
0: O cinco teño que lanzalo por la
1: Es como una
2: no, mirei no internet,
1: é como unha extraña manía que ten alguén que eu conozo de que nunca come o último bocado que hai na fuente. A mí pome dos nervios, eso.
3: Ah, la vergüenza del gallego.
1: Pome dos nervios.
0: Queda
1: un bocado, pero nadie o come.
2: Iba unha que lle molesta moito miña, que si que manía, pero non fago crendo, é como que psicolóxico.
3: É roubarlles patacas fritas aos demais.
2: Eso, por exemplo,
1: eso sí.
3: Pois iso non come, eso é mala educación.
1: Despistámonos un momento entre estes dous, fundiron unha fuente inteira.
3: Puxemos a miña
2: tens manía de cando é para probar algo, as niscas,
1: os cachiños enanos microscópicos, fome dos nervios.
2: Vai, vai. Coi un cachazo.
1: Claro, que é un cachiño de coche, non, pero así, que non hai que no corte, pois quero así, milimétrico.
0: Pero aí podemos unir a ca anterior, queda unha croqueta. Va, pois partímola en tres cachos. Aí está, merda.
1: Comina, xa está, acabou.
0: Claro, unha croqueta, non dá para partila en tres cachos.
3: Bueno, depende, unha croqueta, se é un pouco grande, en dous, veña, mitad para cada un.
0: Croqueta miseria.
1: Pero que hai necesidade de compartir tanto?
3: Porque dar ben.
1: É como un postre para os dous, non?
2: A pailonai, outra vez.
3: Os dous que llevan...
1: Croquetón, así.
0: Unha de dúas, oi, dís. De tonelada. Ou a pillas.
1: Claro, é como de pedimos un postre para compartir. Non, eu se quero postre, quero pa min.
0: Claro.
1: Se non, non o pido.
2: Que ratú fazer.
3: Pero é que son moi caros.
1: Pero que eu, senón,
3: ahora están a 7,50, un
1: mira,
3: flan.
1: Eu nunca como postre.
3: No, un flan.
1: Nunca como postre.
3: Pero
1: se si eu pido un postre, como cometas o error de acercarte a un radio de menos de un metro do meu postre, estás morto. Le baches tres puñaladas no peito e todo nada.
3: Pero eso,
1: porque se o pido, porque eu quero. Non o quero compartir.
3: Contrasta directamente co que dicías de que teu irmán colle unha prova moi pequeniña.
1: Pero meu irmán é un bizcocho, é de corte un cacho milimétrico.
2: Non é do plato dele.
1: Non do plato meu. En plan,
3: córteme.
2: A mí no se claro. me, no se me ocurre
1: que no comer, da, no claro, da. Quieres un cacho de la cosita, pero me fine.
3: Sí. La arpeira que se mueve, que
1: es muy fine.
0: Sí, quiero decirle como a placenta de un rato. Sí.
3: Imposible.
0: La arpeira, no, corta un cacho fino. No, la arpeira trae el división.
3: Y con láser.
1: Entenderéis que con mi carácter dócil, yo corto eito y tome como que quiero.
3: La arpeira hay nada que cortar perpendicular a raíz que trae.
0: Amén, al arpeiro no se van
1: partillas. Sí, ahora hay manual de instrucciones para cortar al arpeiro.
3: As guías que trae,
0: al arpeiro no se van
3: perpendicular.
0: Porque si no, le vas o todo mija o todo crema.
2: Así no, eso,
3: perpendicular.
1: Pero si cortas en perpendicular, al arpeiro le van rayas o dos xeitos. En alguna base en paralelo.
3: No, pero si te traes así.
0: No, pero hay cortar por la raya. Quiere decir, hay cortar por la raya.
3: No,
1: en diagonal. Te dicen en diagonal. En diagonal. Ah, en diagonal.
3: Claro.
2: Claro, porque así os bordes también
0: te lo puedo comprar.
1: Así hay de todo para todos.
3: Así
1: hay de todo para todos.
3: Cada cacho ten más
1: na hipotenusa, hipotenusa. Dos cuadrados que fai pola hipotenusa.
2: Que a xente malirma.
1: Cortas pola hipotenusa.
2: E deixa sempre o borde.
0: Home, co borde, a verdad.
1: Home, tendo crema.
0: A arpeira sobre o borde.
1: Debía botarlle unha volta de crema polo borde.
3: Borde de empanada, sí ou no?
0: Ah, sí.
1: Depende. De que panadería sea.
2: Pero en xeral, sí.
3: Hai veces que tens que roer aí.
1: Claro, pero depende que panadería.
3: Parece un anaco de piñeiro, eh.
1: Depende que panadería. Porque hai panaderías que desde onde acabo o mexunxe. Aonde
0: estás un campiño de fútbol,
1: sí. Hai un cacho de la nada.
3: Hai unha brañita.
0: Bueno, claro, que tamén hai panaderías que aquí queres de bonito. Vale, aí
1: si
0: 7 kg de cebola.
3: Claro. Así.
1: Claro.
3: Pero estaba a cheir, mas si, pero a tú non
1: sei. Unha
3: vez, unha vez, a ver que te poño para que sepas que é de bonito.
1: Claro, pero é que non quero de cebola. Quero que leve o seu porcentaje de cebola, o seu de bacalao. Tampouco quero que sea bacalao solo. Ten que ser a xusta medida.
3: É difícil, a empanada é difícil.
2: Como se sabe a de a B bonito bacallao? Sempre pensei que a B era de bacallao, sempre. Non
3: bueno, depende. Igual poñe unha
2: A por atún.
3: Depende se escribes que un B.
1: A de bonito sonhe poñe unha A, que é atún. Que non é bonito, é atún. É atún.
0: Perderache bonito para bacallao.
1: É o mismo bicho, perdemos el contra atrás.
2: Que moitas especies de bonito, eh? Hai moita racellada.
3: Bonito del no.
1: Bonito é o bo, atún é o barato, en teoría. Bueno, o máis ruín, en teoría.
3: É mellor bonito, claro.
1: A empanada bo teña atún, non lle botón bonito.
3: Por eso bueno, nos somos tan bonos, preguntamos. Picar como zamburiña e volandeira, todo eso.
1: Sí, tamén é como ilustrado que lle botou a empanada de berberecho, se botou con cuncha. Nunca entenderé.
3: Pero si sabes que leva... Bueno, non sabes que leva
1: berberecho,
3: sabes que leva cuncha.
1: Eso foi un panadeiro que un fillo estudou para dentista.
0: Aí o bonito tamén ten que ser que che vendan ao quilo. Ao quilo, no. No, porque entonces fago empanada de jarabe e fago medouro.
1: Quítalle as cunchas, claro.
0: Claro, ao quilo, quítalle. Vende má... Ao precio pomo para 2 kilos. 2 kilos é precio de kilo.
1: O porcentaje.
2: Sempre se critica moito a xente que chega tarde.
3: Matalos a todos.
2: Que pensas de xente?
3: Pero que pensas de xente? Pero que
1: no, foi o tema da semana pasada.
2: Que brutalidade. Pero que pensas de xente que chega sempre antes por manía, por
1: tamén mal, tamén a mí pon moi nervioso tamén.
3: É tan impuntual chegar antes como chegar tarde.
2: Entonces que agora chegamos.
1: Hombre. Nos temos un amigo. Nos temos un amigo que daba as 10 e tibas para chegar ás 10 ou 10 e un minuto.
2: Ou é
1: 4. E ás 9:20 sí, xa víamos a Goxetou.
2: Sí.
1: Bueno, pues como xa estás?
0: Aí a cousa túa.
1: Que que
0: aí aí saíu da túa decisión.
1: Esperara sempre.
0: Esperar non é a túa.
1: Claro, como xa chegar ás 9:20, chegabas alí. E corre, corre que nos coma a noite. Vamos, vamos, e había que ir a tomar os cuba libres sempre á carreira.
2: Un saludo queremos.
1: Claro, igual, agora foi papá, xa verás como lle pasan as presas agora.
3: Xa foi ou vai ser?
1: Xa foi. Xa verás como lle pasan as presas agora, pero ele era así, ele era unha hora antes xa estaba alí. E a mí poñeme nerviosismo, porque ti estabas lindo a ducha e xa toa. Ay, Dios, que chego tardismo, que vas, se vas sobrado.
2: Totalmente
3: cierto. Acabamos a dar, bueno, chejo.
2: Pero parecemos mal, a mí, por ejemplo…
0: Pero tú feo, é un mensaje.
1: Mal no, ponme nervioso.
2: A mí solo parece mal no trabajo. No trabajo, si quedo con alguien…
1: Dame ansiedad.
2: Ahora, no me gusta eso.
3: ¿Cómo? ¿No trabajo qué?
2: Por ejemplo, quedaste su reunión a las 11 e chega a 11 menos cuarto. Moléstame.
0: Hombre, no, ahí dir… Esperas.
3: 15 minutos.
0: Estamos na mesma oficina.
3: 15 minutos que…
0: Quero dicir, o máis… O máximo que podes tardar engañándote en algo é que lle cedas o paso al gen.
1: Pero que depende. Porque si pierde outra imprensa, eu vou a ter unha reunión contigo, aproveita a excusa de que tenho reunión contigo ás 11 para marchar ás 9:30. Tomo o café, entón chego antes porque me sobra tempo.
0: Ah, eso, pero iso é outro tema.
1: Xa vou indo que entre caparco e tal, e fumas ti dúas horas polo camiño.
0: Dá mal ir moda para cá.
1: Eu entendo que esa persona fai con esa idea.
2: Non me gusta nada eso, a mí molesta muchísimo. De feito, eu se vou a unha reunión, ahora que xa estou casi superando de chegar tarde, intento timbrar, imagina, quedas ás 11, pois eu timbro a 58. O sea, se plan, como justo casi na hora.
1: Eu son de chegar ao clock tamén, sí, pero...
0: Eu respeto tamén, pero...
1: Eu chego antes, pero non me manifiesto.
0: Claro,
1: sabes, eu chego antes, pero non me manifiesto.
3: Eu igual sí, pero en plan, por si alguén lle pasa o mesmo que a min, que sepas que xa estou por aquí, pero non hai por meter
1: claro,
3: presa
1: claro,
3: nin nada.
1: Eu claro,
3: se quedamos as 10, camos as 10.
1: Tamén, bueno, outro tema, claro, falando de puntualidade.
0: Cando chegar 10 minutos antes, non cando chegar antes.
1: Falando de puntualidade, miro o reloj. Estamos aí,
2: 56 ainda.
1: Estamos aí.
3: Poño, 59, no, no.
0: Son a 56, sí.
2: 56, pero 57, quédanos para cerrar.
1: Claro, faltanos 30 segundos más. Pero habrá que decir chao.
2: Pues podemos decir chao, se queréis.
3: Chao, chao, pescado.
1: Chao, pero también un tema importante que no queremos biojar en la laracha.
3: Que quedan 14 segundos,
2: 24, 3, 2.
3: No, o biojas en la laracha.
1: Alá, no biojas en la laracha. Sí, sí, marchamos.
3: Un piquiño a todos.
0: Chao, chao.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
2: Moi bo día. Comezamos a semana na Coruña con inestabilidade atmosférica pola presenza de aire frío en altura e con circulación do noroeste, unha configuración que trae ceos parcialmente nublados e chuvascos. Agárrense máis frecuentes pola tarde. As temperaturas en ligeiro descenso, con máximas que quedarán nos 17 graus, e todo isto con vento de compoñente oeste que sopra frouxo en terra e terá intervalos moderados no mar. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Moi bo día, comezamos a semana en Galicia con certa inestabilidade atmosférica froito da presenza dun embolsamento de aire frío en altura ao norte. Todo isto con circulación do noroeste. Teremos así unha xornada hoxe de ceos parcialmente nubrados e con chubascos máis activos pola mañá na metade oeste, xa máis xeneralizados pola tarde. As temperaturas hoxe sufrirán un lixeiro descenso, quedarán as máximas entre os 15 e os 19 graus, e todo isto con vento que sopra de compoñente oeste para frouxo en terra con intervalos moderados. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: a previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Moi bo día. Comezamos a semana na Coruña con inestabilidade atmosférica pola presenza de aire frío en altura e con circulación do noroeste. Unha configuración que trae ceos parcialmente nublados e chubascos. Háganse máis frecuentes pola tarde. As temperaturas en lixeiro descenso, con máximas que quedarán nos 17 graus, e todo isto cun vento de compoñente oeste que sopra frouxo en terra terá intervalos moderados no mar. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Moi bo día, comezamos a semana en Galicia con certa inestabilidade atmosférica froito da presenza dun embolsamento de aire frío en altura ao norte. Todo isto con circulación do noroeste. Teremos así unha xornada hoxe de ceos parcialmente nubrados e con chubascos máis activos pola mañana metade oeste, xa máis xeneralizados pola tarde. As temperaturas hoxe sufrirán un lixeiro descenso, quedarán as máximas entre os 15 e os 19 graus, e todo isto cun vento que sopra de compoñente oeste para frouxo en terra con intervalos moderados. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
2: Cuac FM 103.4, a radio comunitaria da Coruña.
3: This is a song about the greatest heartbreak I've ever known. This song is called Night.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
2: Que tal, boa tarde. Poucos cambios na situación meteorolóxica para as próximas horas. Seguimos falando de inestabilidade atmosférica e, polo tanto, de chubascos. Así que, tanto que queda deste lunes como mañá martes, falamos de ceos parcialmente cubertos e de chuvias que de xeito intermitente se estarán registrando ao longo de toda a xornada. Isto vai facer, polo tanto, que de novo teñamos que falar de temperaturas algo baixas para a época do ano, con máximas que non darán superado os 15 graus. Os ventos soprarán de dirección noroeste, algo máis intensos mañá martes. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Que tal, boa tarde. Non se esperan cambios na situación meteorolóxica en Galicia para as próximas horas e tamén para mañá martes, porque seguimos falando de inestabilidade, de aire frío nas capas altas da atmosfera e, polo tanto, temos que seguir falando de chubascos. Así que continuarán os ceos parcialmente cubertos, é verdade que por momentos vendo algunha raiola de sol, pero tamén por momentos pois registrándose esas precipitacións que son puntualmente intensas, sobre todo durante as tardes, especialmente pois o que queda da tarde de hoxe e tamén a tarde de mañá martes. Isto vai facer, polo tanto, que as temperaturas continúen baixas para a época do ano. Estamos falando de rexistros máximos que moitos puntos da comunidade, nin hoxe nin tampouco mañán, superarán os 15 graus. En canto ao vento, queda frouxo de xeral de dirección noroeste. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
3: Siguiente. 150 de chorizo pamplónica.
4: Muy bien.
5: Pasa un poco.
3: No, no importa.
4: ¿Y algo más?
3: Sí, queso de barra, 150 también.
4: Pasa un poco.
3: No, no importa.
6: Señora, ¿no ha probado usted el pato?
3: No.
6: Pues está en promoción. Con 103.4 le regalamos derecho a comunicar.
3: ¡Oh, estupendo! Ponme 103.4, niña.
4: Pasa un poco.
3: No. De pato, 103.4.
6: 103.4, el peso justo.
7: A esta hora comeza Proxecto Neo, o programa de diálogo entre culturas.
8: Benvidas, benvidos. Somos Proxecto Neo, o programa modelo Burela emitido a través de Radio Foz na Mariña, Quack FM, na Coruña, Radio Filispín, en Ferrol, Xente de Teo, en Compostela, e Radio Piratona, en Vigo. Proxecto Neo fai escola a través das ondas desde xaneiro de 2012. Agora mesmo entramos no programa 488. Lembramos que Lucía Rivas é a nosa cronista gráfica. Karina Parga está no control técnico. En os micrófonos, como a sempre, a masa coral modelo Burela, dirixida por Miruca Parga.

0: Despois desta música da cabeceira, facemos un recordatorio do que tivemos no programa da semana pasada, Eric e Belanís.
1: Como cada semana, comecemos con noso espazo colaborativo, a noticia do día.
2: Inmediatamente a seguir, quixamos celebrar o Diario Libro cun programa especial. Falamos de lectura, de librarías e tamén de novas voces que comezan a construir o seu propio camiño a través da escrita.
1: Para iso estivo con nos Cielo Fernández, libreira que acaba de traspasar un dos seus establecementos, a Librería Bahía de Foz, e actual presidenta da Federación de Librerías de Galicia.
2: Con ela conversamos sobre a historia da emblemática libraría fundada polo seu pai. Falamos do papel das librarías na actualidade, dos hábitos de lectura e dos retos do sector do libro.
1: Na segunda parte do programa, coñecemos a experiencia dunha compañeira premiada en varios certames de escritura, exemplo do talento novo que ven pisando forte.
2: Chámase Ana Lestaumben e é aluna de segundo de bacharelato no Esperdoro de Burel. Acaba de ser premiada cun Accessit no concurso Mellor Comentario de Texto do Xornal da Voz de Galicia. Ana aconsellou-nos sobre que facer para redactar ben e falou-nos do seu gusto pola literatura.
0: O programa 487 e todos os anteriores están na radio A Carta. Poden ser ouvidos todos os días do ano e desde calquer lugar do mundo. E agora é o momento de adiantarmos en sumario todo o que vos temos preparado para o programa desta tarde, Marceline e Xavi.
3: Como cada semana, comenzaremos cos nosos espazos colaborativos, a noticia do día, mulheres na historia e a palavra do mes.
4: Inmediatamente despois entraremos nunha nova entrega de Radio Saúde Burela, nesta ocasión dedicando fundamentalmente ás alerxias.
3: Na primeira entrevista da tarde conversaremos con María Gonçalves Rivas, alergóloga no Hospital Público da Mariña en Burela.
4: Con ela falaremos dos alérxenos, de como tratar as reaccións que se provocan, das vacinas, etc.
3: Na segunda parte do programa, conversaremos con Paula Rivas Cerdeiras, enfermeira na consulta de alerxias do Hospital Público da Mariña.
4: Con ela conversaremos sobre as probas diagnósticas que compre realizar ante unha reacción alérxica, as probas de función pulmonar ou de adestramento necesario ante unha urxencia.
5: Mas antes de empezar coas entrevistas, chega o habitual momento do espazo colaborativo. Adiante coa noticia do día, dirixida pola profesora Sonia Rey.
6: En Proxecto Neo...
7: A noticia do día.
8: Vos audiencia, a noticia que vos traemos hoxe ten que ver co medio ambiente. En La Voz de Galicia, do mércores 22 de abril do 2026, na sección La Voz de la Escuela lemos as tres investigadoras detrás dun herbicida natural. Somos un quebracabezas, compaxinamos moi ben. Na noticia dice que no marco do programa De 0 a 100 que La Voz de Galicia leva a cabo en colaboración coa Consellería de Educación. Tres profesionais da rama de Ciencias visitaron un IES de Vigo para servir como fronte de inspiración para os alumnos galegos. As tres biólogas María Prado, Nuria Pedrol e Carolina González forman parte do equipo de investigación en bioherbicidas, pertencente ao Grupo de Agrobioloxía Ambiental da Universidade de Vigo. Expuseron ao alumnado as súas investigacións que deron como resultado a creación dun herbicida alternativo aos tradicionais, un herbicida natural que, ademais de acabar coas malas ervas, nutre o solo. Trátase dunha fórmula baseada no fenómeno polo que as plantas liberan compostos químicos que influen no crecemento, supervivencia ou reproducción doutros organismos. Del interveñen o toxo, a xesta, o eucalipto e a menta, unha alternativa natural á química que habitualmente se emprega no campo, sendo prexudicial para o solo. As investigadoras falaron tamén a rapazada da importancia de traballar en equipo, así como abordaron as dificultades que existen a nivel laboral, investigación pola falla de estabilidade laboral. Desde Proxecto Neo aplaudimos o descubrimento destas tres mulleres, pois supón un paso máis cara ao cuidado do noso medio natural, polo que creemos que deberían abondar as investigacións nesta liña.
5: Moitas grazas á profesora e ao seu alumno Patriqui Gómez Correia, de cuarto da ESO.
9: Pasamos agora á sección Mulleres na Historia, unha colaboración da profesora Sonia Rey e do seu alumnado de cuarto da ESO PDC.
10: Mulleres na Historia.
11: Charlotte Cooper, 1870-1966. Tenista británica, foi unha das mellores deportistas da súa época e converteuse na primeira tenista da historia en conseguir unha medalla olímpica. A raqueta de ouro. A Chatty Cooper encantáballe o tenis, aínda que tivera que xogar co pescozo alto con unha amplia saia que lle chegaba aos pés, un cinturón ancho, unha camisa de manga longa e sobre ela unha gravata. Vai equipamento máis incómodo, verdade? Antes de presentarse aos Xogos Olímpicos de París de 1900, Chatty xa é unha famosa tenista no seu país, o Reino Unido. Gañara varios torneos de Wimbledon, aínda que a súa carreira non fora fácil. Naquela época pensábase que as mulleres eran fráxiles e que non estaban preparadas para practicar deporte, polo que non se lles deixaba participar en demasiadas competicións. Pero Chatty era unha atleta nata, encantáballe exercitarse e cando os torneos de tenis se detiñan durante o inverno, ela corría ou xogaba a hockey para manterse en forma. Nos Xogos Olímpicos de París, os primeiros nos que se permitiu competir a mulleres, só participaron 22, fronte a 975 homes, entre elas Chatty. Ataviada de forma tan peculiar, a tenista disputou a final individual contra a francesa Hélène Prévost. O estilo de xogo de Chatty era ofensivo e era unha das poucas con saque alto, algo pouco frecuente entre as tenistas da época. Tras unha subida á rede e diversas voleas, gañou o partido sen conceder un set ao seu rival. Co seu vibrante tenis, Charlotte Cooper seguiu xogando ata case os 60 anos e sumou moitos puntos ao longo da súa vida, aínda que os máis importantes marcounos contra a discriminación da muller no deporte, facendo xurdir a figura da deportista moderna. Grazas, Chatty.
9: Moitas grazas á profesora e ao seu alumno David Díaz Souto de cuarto de ESO.
1: Pero antes de dar comezo ao programa especial Radio Saúde de Burela, imos abrir o noso terceiro espazo colaborativo coa sección mensual que nos trae a profesora Xena Rei xunto co seu alumnado, a palabra do mes.
10: As palabras do mes.
12: Boas, audiencia. Hoxe imos vos falar das palabras máis buscadas no dicionario da RAE durante este mes de abril. Os 10 vocablos máis buscados foron máximo, pazar, porno, subnormal, Luis, socio, Weltanschauung, espermatozoide, pirola e cuco. De entre estas 10 palabras escollemos 3 das que falaremos a continuación. Comezamos. Luis, sustantivo masculino. 1. Moeda francesa antigua de euro que tiña gravada a efixie do rei Luis XIII ou a dos seus sucesores. O Luis estivo en circulación ata o reinado do rei Luis XIV. 2. Anticuado. Moeda francesa de euro, equivalente a 20 francos. O Luis empezou a acuñar no reinado de Luis XIII. Pasamos a falar agora de bazar. Sustantivo masculino. 1. Mercado público dos países de Oriente. Os bazares turcos. 2. Tenda onde se venden objetos de moi diversas clases. Nun bazar podes mercar desde unha boneca a un reloxo. Xa para rematar, falaremos de cuco. Substantivo masculino 1. Cuculus canorus. Ave da familia dos cucúlidos, de cor cincenta nas partes superiores, e o pescozo é abrancazada, con bandas grises nas inferiores, coa cola máis escura. que se caracteriza polo seu canto. O canto do cuco anuncia primavera. 2. Patella vulgata. Molusco univalvo mariño de clase 2 gasterópodos, de cuncha cónica e rugosa, que vive pegado ás rochas da costa e se alimenta de algas. Os cucos cómense crus. Sinónimos: copo, lámparo, lapa. Ata aquí a sección de hoxe. Agardámosvos o vindeiro mes de maio para falarvos das palabras máis buscadas. Ata pronto!
13: Moitas grazas á profesora e á súa alumna Alba Alejandra Monteiro de Pina, de cuarto de SPDC.
14: Hai uns días, o alumnado de segundo de bacharelato de métodos estatísticos recibiu a visita de Antón Masaira, antigo alumno do IES Perdouro e actualmente funcionario no Instituto Nacional de Estatística en Madrid. Abrimos os micros para que nos conte como foi o encontro cos nosos compañeros, pero tamén sobre a súa outra faceta, a de creador de TikTok coa súa conta Antonísimo, onde se converteu nun referente en galego. De feito, vén de recoller un premio ao mellor creador no Carballo Interplay, na 13ª edición do Festival de Contidos Digitais Escoitámolo.
15: Son Antón Masaira, exalumno do IES Perdouro, a moita honra, e hoxe estuve no instituto. Fixei unha pequena visita para falar cos alumnos de segundo de bacharelato, alumnos e alumnas, sobre a carreira que estudei. Eu estudei matemáticas na USC e estuve falando un pouquinho con eles do meu traballo actual no Instituto Nacional de Estadística e contándolles un pouco pois en que consiste o meu traballo e falándolles da carreira, por si están interesados en estudala. Estaban moi interesados nas posibles saídas da carreira de matemáticas, que é unha carreira que en principio non parece ou non se cree que teña moitas saídas posibles como a figura de matemático, ¿no? Moitas veces pensamos que iso vale para ser profesor ou profesora, pero despois, e máis hoxendía, non é para nada así. Hoxendía que ademais todo funciona con algoritmos, como todos sabemos, é máis útil que nunca. Preguntaron polo tema da IA, de feito, a que nivel se utiliza a IA nun traballo como o meu. Eu tamén traballo en estadística oficial, polo tanto tamén, digamos que require uns estándares de calidade, non se pode utilizar a IA para calquera cousa, pero a nivel experimental sí que se usa moito, porque é certo que no futuro pois moitas labores que hoxe son traballo humano pois probablemente señan reemplazadas. Bueno, para que non o saiba, ademais teño un pequeno perfil en TikTok, en galego, por suposto. Hai uns días, este fin de semana, fun ao festival Carballo Interplay, que é un festival, digamos, todas as artes audiovisuais, presentanse series, presentanse cortos, e tamén teño unha sección de contido en redes. E ali estaba eu e fomos premiado. Sí, deronme un premio a mellor creador en galego. Wow, é algo que eu non me esperaba para nada, sobre todo estando os meus contrincantes, especialmente Leti Dado Chinto, que é amiga miña tamén e fai cousas moi guais. Xa deixo aquí a recomendación para que escoite, fai vídeos de historia e é moi guai, pero sí. E nada, pois estou moi contento.
0: Chegou agora o momento da primeira das músicas desta tarde, que nos presenta Carla.
5: Hoxe comezamos o programa especial Radio Saúde Burela, coa música de Ruliña, artista independente que publicou a peza musical Fillos de Galicia en xaneiro. Escoitemos a súa letra, que ven acompañada dunha melodía clara interpretada con instrumentos acústicos.

0: Fillos de Galicia, con esta canción de Ruliña entramos nunha nova edición do programa especial Radio Saúde.
1: Radio Saúde
2: Burela.

0: damos paso aos nosos compañeiros coa primeira entrevista da tarde.
1: María González Rivas é alergóloga no Hospital Público da Mariña e nel exerce a súa práctica clínica que se ve enriquecida polo contacto cunha comunidade multicultural. María, en primeiro lugar, poderías explicarnos cal é o camiño formativo para converterse en alergóloga?
2: Hola, que tal? Boas tardes. Claro, o camiño para chegar a ser alergóloga en España pasa por rematar esta etapa na que estades vos, que é o instituto, facer a selectividade, entrar na carreira de medicina onde te formas durante 6 anos, despois facer outra selectividade para médicos que chamamos o examen MIR, para así acceder a unha especialidade que adoita durar entre 4 e 5 anos, no caso de alergoloxía, 4 anos.
1: Vemos que o percorrido da medicina é unha auténtica carreira de fondo. Se tiveras que quedarte cunha experiencia ou cunha aprendizaxe vital en todo este percorrido, cal sería?
2: A constancia, sobre todo. Hai que ser constante e ter os obxectivos claros porque senón non arrematas, porque se fai largo. Ves que os demais compañeros terminan as carreiras antes que ti e ti sigues estudando, e ademais é unha carreira que exixe esforzo continuo.
1: Entramos en materia. María, como é un día típico como alergóloga?
2: Pois un día típico, vos contaros os días típicos no Hospital de Burela, que é onde estamos traballando ahora. Nos entramos, nos reunimos o equipo, revisamos os pacientes que vamos a ver o día, sobre todo os que veñen para facer probas específicas, porque xa os coñecemos de antes, están citados, poñémonos de acordo entre as enfermeiras e os médicos en como abordar estos pacientes, e despois temos pacientes de primeira consulta, que pasan primeiro pola man do alergólogo, facemos unha entrevista, decidimos que probas imos facer, e despois pasan coas enfermeiras.
1: María, queremos que este programa poida servir de axuda para todos os nosos ointes. Por iso, interésanos saber cales son os principais sinais de alarma que nos poden facer pensar que podemos estar sufrindo en posible proceso alérxico.
2: Bueno, para falar de dunha reacción alérxica, primeiro hai que entender que é unha alerxia. A alerxia é unha reacción exagerada do sistema inmune noso frente a sustancias que a priori son inocuas. Entón, cando un está comendo un alimento ou entra en contacto con algo que pode ser potencialmente alérxico, empeza a ter unha reacción exagerada na que se combinan síntomas cutáneos, respiratorios, digestivos e incluso sistémicos.
3: Cales son os casos que máis veces cruzan a porta na túa consulta aquí no Hospital Público da Mariña?
2: As enfermedades alérxicas que máis vemos, sobre todo, son as respiratorias, pero isto cambia un pouco segundo sexan adultos e nenos, porque nos nenos predominan as enfermedades cutáneas, como a dermatitis atópica, ou as enfermedades de alerxia alimentaria, como a leite ovo.
3: Como curiosidade, hai diferencias entre cales son os casos máis comuns nos diferentes hospitais onde tú veche? Pode influir o clima nisto?
2: Sí, influe bastante. É verdad que en Galicia temos un clima bastante homoxéneo, con moita humedade, con temperaturas máis ou menos templadas, pero, por exemplo, nas costas galegas temos unha planta que se chama parietaria, que produce alerxia polo seu polen, que non hai no interior de Galicia. Ademais, as zonas costeiras, pola humedade, tamén favorecen a proliferación de ácaros, pero si ben é certo que ácaros hai en casi toda Galicia.
3: Con relación á pregunta anterior, hai algunha época do ano onde a consulta se sature con algún cadro clínico recorrente?
2: Pois é curioso porque sí. Normalmente vemos como chegan as diferentes patoloxías por estacións. Non? Pois despois da primavera todo o mundo consulta pola alerxia ao polen, despois do outono todo o mundo consulta pola alerxia aos ácaros e despois das navidades temos moitas consultas pola alerxia ao marisco.
3: María, existe bastante confusión social entre a alerxia e a intolerancia. Moita xente di, son alérxico á lactosa, cando en realidad é intolerante. Cal é a diferencia entre ambas? Pode unha intolerancia derivar nunha alerxia?
2: Pois isto é importante saber diferencialo. Sí, nas reaccións alérxicas falamos dunha resposta do sistema inmune, como vos decía ao principio, unha resposta exagerada onde o noso corpo reacciona a unha sustancia externa que chamamos alérxenos, perdón. Producindo unha cascada inflamatoria, liberación de mediadores que dan como resultado os diferentes síntomas das enfermedades alérxicas, mentres que na intolerancia non se activa o sistema inmune, senón que estamos falando de, sobre todo, déficits enzimáticos e reaccións metabólicas. Por este motivo tamén nas intolerancias os síntomas adoitan limitarse ao sistema digestivo, mentre que nas reaccións alérxicas os síntomas tenden a ser moito máis sistémicos.
3: Doutora, moita xente di que ten alerxia ao po, outra xente di que ten alerxia aos ácaros. Son alerxias diferentes?
2: Non, realmente son a mesma, o que pasa que tendemos a confundir ácaros con polvo. É dicir, o po é unha composición de diferentes cosas, entre elas diferentes proteínas de ácaros, sobre todo as heces, que é o que nos dá alerxia dos ácaros. Cando falamos de alerxia ao po, realmente estamos falando de alerxia ás proteínas dos ácaros que están que viven no polvo da casa.
3: Que ocorre coas alerxias de contacto, como por exemplo cando empregamos certas cremas ou cando estamos en contacto con certos animais?
2: Pois no caso das alerxias de contacto hai un pouquiño de diferencia cando falamos entre alerxia de contacto a animais e alerxia de contacto a cosméticos, porque as reaccións inflamatorias que se producen son un pouquiño diferentes. Mentre que a reacción aos animais tende a ser máis inmediata e ás veces si mediada pola IgE, como na maioría das reaccións alérgicas das que falamos, nas reaccións de contacto a cremas, cosméticos, tintes da roupa, por exemplo, é unha reacción moito máis retardada que precisa da participación das células, non só dos anticuerpos, do sistema inmune, tarda en aparecer entre 48 e 96 horas despois do contacto con este alérxeno.
4: Que é anafilaxe ou shock anafiláctico? Pregunto isto xa que este pasado verán vi unha picadura de medusa no posto de socorro. Preguntaron se era a primeira vez que esa persoa sufría o contacto cunha medusa. Explicáronlle que tiña que ter especial cuidado se o volvían a picar por unha posible reacción anafiláctica.
2: Cando falamos de anafilaxia, falamos dunha reacción alérxica grave, unha reacción alérxica que se produce de forma brusca, que progresa moi rápido e que pode pôr en peligro a vida do paciente. É unha reacción inmediata frente ao que vos decía, a unha sustancia que a priori debería de ser inocua. No caso das medusas, non é tanto así, porque as medusas, a maioría das reaccións que producen son tóxicas, porque teñen nos seus tentáculos unhas estruturas chamadas nematocistos que liberan sustancias urticariantes. Sí que é certo que algúns dos pacientes ou das persoas que sufriron picaduras por medusas poden desenvolver unha verdadeira alerxia. Entón, nas seguintes picaduras, sufrir pois dende unha reacción alérxica grave ata unha anafilaxia, como diste. Nestes pacientes hai que ter un especial cuidado na prevención das picaduras e deben levar sempre consigo un autoinxector de adrenalina.
4: Nunha situación de anafilaxe, cal é o principal fármaco que se emprega que fai no noso organismo?
2: O principal fármaco e, polo tanto, o tratamento específico da anafilaxe é, como vos decía, a adrenalina, que se adoita administrar mediante un autoinxector de fácil manexo polo paciente. É un fármaco ao que non lle hai que ter medo e que non se debe retrasar a súa administración cando estamos ante a sospeita dunha anafilaxia, porque é o que pode salvar a vida do paciente.
4: Doutor, o sistema inmunolóxico é algo transversal e a saúde dunha persoa. No día a día dunha alergóloga, con que outras especialidades da medicina hai que colaborar? Como se realiza a coordinación entre especialidades?
2: Efectivamente, o sistema inmunolóxico é algo transversal nas persoas, xa que temos células, componentes do sistema inmune en prácticamente todos os tecidos e órganos do corpo. Polo tanto, é susceptible de ter que colaborar con case calquera especialista. Si ben é certo, cos que máis adoitamos a coordinarnos é cos otorrinolaringólogos, cos dermatólogos e moitas veces cos reumatólogos. Tamén os digestivos, os médicos de medicina interna. A coordinación entre nós facémola moitas veces por medio de interconsultas ou en reunións de comités clínicos á hora de valorar pacientes complexos, por exemplo, elexir tratamentos máis específicos ou máis custosos para o noso sistema.
4: Que enfermidades autoimunes son as máis frecuentemente diagnósticas? Teñen algo que ver con reaccións alérxicas?
2: As enfermedades alérxicas e as enfermedades autoimunes son dous tipos de desregularización do sistema inmune, pero non son exactamente o mismo. Mentre que na alerxia o sistema inmune ataca de forma exagerada a sustancias externas inocuas, nas enfermedades autoimunes o que temos é o noso sistema de defensa atacando a proteínas propias do noso corpo, ás veces activadas incluso por sustancias externas, como pode ser a enfermedade celíaca, que, aínda que moita xente a considera unha enfermedade de alerxia ao gluten, é unha enfermedade autoimune. sí que, pois, as que máis diagnosticamos, non nos toca aos alergólogos diagnosticar as enfermedades autoinmunes, pero sí que vemos pacientes que consultan por un síntomas pensando que se trata dunha enfermedade alérxica e que resulta despois que son enfermedades autoinmunes, como pode ser unha urticaria como manifestación dun lupus, bueno, lesións cutáneas que parece unha urticaria pero que realmente é unha manifestación dun lupus ou unha vasculitis, ou síntomas digestivos que realmente poden se tratar, por exemplo, dunha enfermedade celíaca.
4: Cales son os tratamentos máis habituais para as alerxias e as intolerancias?
2: Os tratamentos que damos aos pacientes empezan primeiro por unha educación para recoñecer os alérxenos que lle desencadenan os síntomas e para poder así controlar o que chamamos o ambiente. Despois fármacos para controlar os síntomas e a inflamación, como poden ser os antihistamínicos, os corticoides ou os inhaladores no caso dos asmáticos. Aos autoinxectores de epinefrina para aqueles pacientes que teñen risco de desenvolver unha anafilaxia ou de sufrir unha anafilaxia futura. E despois temos tratamentos máis evolucionados con terapias con anticuerpos monoclonales dirixidas a dianas terapéuticas moi específicas donde se inician os procesos inflamatorios das diferentes enfermedades, ou a inmunoterapia específica con vacunas de alerxia, onde buscamos unha resposta de tolerancia no paciente, é dicir, acostumbrar ese paciente a que esos alérxenos que nel desencadenan uns síntomas que noutras persoas non alérxicas non o fan, consigan toleralo de forma progresiva.
1: Que mitos temos que desmentir en relación coas alerxias e intolerancias?
2: Pois algúns dos mitos que poderíamos desmentir sobre as enfermedades alérxicas é que son enfermedades pouco frecuentes ou que tende a pensarse que son leves, e que é verdad que na maior parte dos casos é leves, pero son enfermedades moi frecuentes, moi prevalentes, que afectan a calidad de vida dos pacientes e que en moitos casos poden poñer en risco a vida do paciente. Tamén hai unha tendencia a pensar que as alerxias son cousas de nenos cando son enfermedades que poden aparecer en calquera etapa da vida. E tendemos a minimizar o efecto que teñen os pacientes, pero poden afectar ao autoconcepto das personas, poden afectar a súa calidad de vida e poden afectar tamén ao rendemento escolar ou laboral destos pacientes.
4: Que relevancia ten este tipo de doenza dentro do sistema da sanidade pública e ao nivel social?
2: Pois, como vos decía, dado que son enfermedades moi, moi prevalentes, de feito, calculase que máis ou menos un de cada 4 personas padecen algunha enfermedade alérxica, son enfermedades crónicas, de feito, son unha das enfermedades crónicas máis frecuentes na infancia, producen gastos sociais, o sea, gasto económico directo e indirecto e repercusións sociais. Como vos decía antes, pois nos nenos poden afectar o autoconcepto, por exemplo, as dermatitis atópicas que afectan o aspecto físico, poden afectar en como os nenos son concebidos nos colexios, aínda que cada vez hai máis conciencia con este tipo de enfermedades. Tamén producen, por exemplo, as enfermedades respiratorias, producen problemas para o descanso, alteran o sono, polo conseguinte poden baixar o rendemento escolar dos rapaces e producir absentismo laboral nos adultos. E despois, nos casos das enfermedades graves, pois os costes dos ingresos hospitalarios, de todos os tratamentos que son necesarios para ter controlada unha enfermedade alérxica, que ás veces son combinacións de diferentes fármacos, e moitos deles, cando chegan a unhas etapas graves ou pacientes complicados, son fármacos novos, porque é verdad que é unha especialidade nova, e polo tanto a investigación, as terapias son recientes, e cando as terapias son recientes sempre son moito máis caras que para outras enfermedades, pois os gastos directos que isto produce.
1: Que peculiaridade ten traballar nun hospital como o de Burela? Que sexa multicultural reflítese nos motivos das consultas?
2: As enfermedades alérxicas son o resultado de diferentes factores. Non? Por un lado está a predisposición xenética, pero sobre todo o factor ambiental, o que máis influe, pois nos facémonos alérxicos ás cousas coas que estamos en contacto. Por lo tanto, que unha zona sexa multicultural, bueno, a zona ambiental de Burela influe, como xa vimos, porque é unha zona costeira, unha zona do norte da península, etcétera, pero tamén que sexa multicultural influe nos motivos de consulta, pois as diferentes culturas que temos aquí, de feito, link nunha noticia que hai como creo que 51 nacionalidades diferentes son no Ayuntamiento, no Concello de Burela, pois isto reflíctese porque estas diferentes culturas teñen diferentes hábitos de vida, diferentes hábitos alimenticios e polo tanto están en contacto con diferentes alérxenos que probablemente outras culturas non estarían.
4: Moitas grazas, María, por acompañarnos en Radio Saúde Bural. Foi un placer poder conversar contigo.
2: Moitas gracias a vos, para min tamén foi un placer e agradezo vos esta función de divulgación que estades a facer.
5: Facemos unha breve pausa ca música da Lana, unha agrupación que mistura o tradi da vella escola e os ritmos electrónicos.

0: Ouviamos Monzo, de Alana. Este trío forma a voz poderosa de Antía Vázquez, as percusións tradicionais e a gaita de Pablo Castro e os arranxos electrónicos e a producción de Eloy Vidal. Con esta canción entramos na segunda parte do programa.
1: Paula Riva Cedeiras é enfermeira na consulta de alerxias do Hospital Público da Mariña, onde leva a cabo diferentes funcións como a realización de probas diagnósticas, administración de tratamentos, etc. Ola, Paula, benvida á Radio de Saúde Burela.
2: Ola, boas.
1: Paula, moitas veces pensamos que o traballo dunha enfermeira é o mesmo en todos os servizos. Sabemos que antes de estar no servizo de alerxias estiveches noutros. Hai algo que botes de menos de algún servizo?
2: Pois a ver, é unha boa pregunta porque a verdad é algo que no día a día non me suelo plantexar, pero vou vos explicar un pouquiño o que é unha vez que acabas enfermería. Acabas enfermería e si queres traballar no sistema público, neste caso no Sergas, empezas meténdote nunhas listas e chámate para facer contratos de corta duración ou a veces baixas en diferentes servizos. Aí formaste un pouquiño no que é nunha planta de hospitalización, en urxencias, en servizos máis específicos. No meu caso, por exemplo, traballei moito en diálisis, servizo que estuve moi contento ao tempo que estiven, e despois empezas a ter un contrato un pouquinho máis estable que a interinidade. A min deron a interinidade en consultas externas, empecé na consulta de trauma, que aínda a día de hoxe vou moito por ali, e sempre estuve vinculada desde o 2011 na consulta de alerxia. A consulta de alerxia é unha consulta que para unha enfermeira é unha consulta, eu sempre digo que é unha consulta moi bonita, porque é unha consulta moi dinámica e moi variada. Temos pacientes de diferentes edades, desde bebés, que yo podemos facer os PRICS test, hasta xente adulta, xente anciana, entonces a verdad é que me sinto bastante completa traballando na consulta de alerxia.
1: En o referente ao servizo de alerxias, cal é a habilidade fundamental ou coñecemento específico que unha enfermeira ou enfermeiro debe ter para destacar neste servizo?
2: A ver, como vos dixen antes, a consulta de alerxia é moi diversa. Entón, unha cousa moi importante que temos que facer a enfermería é adaptar a linguaxe ao tipo de paciente que temos diante. Non é o mismo tratar con un neno de 3 anos ou 4 que llevas pinchar, por exemplo, unha vacuna ou facerlle unha prueba cutánea que unha persona maior adulta ou que unha persona anciana que a veces tes que adaptar a linguaxe de forma que te poida entender e que sepa o que llevamos facer para que esteñan o máis tranquilos posibles. Despois, desde o punto de vista de enfermería na alerxia, a consulta da alerxia, a parte para min un pouco máis complicada, é a incertidumbre que conleva os pacientes que temos, porque claro, fixádevos, nosotros sentamos ali un paciente toda a mañá, vai a vir probar un fármaco ou un alimento ao que se pensa que pode ser alérxico. Se nosotros tuveramos claro que non lle iban facer ningún tipo de dano, ese alimento ou ese fármaco tomaría no domicilio, non é o caso, ven a consulta. Entón, nosotros vamoslle dando como cantidades crecentes do fármaco ou do alimento, estamos á expectativa de si ese paciente vai brotar, que é como dicimos nosotros a palabra, o término que usamos, se un paciente se pon malo. Entón, é un pouco eso, é un pouco darnos conta, anticiparnos ao que o paciente se empeza a poñer malo e darnos conta nos primeiros sinos ou síntomas que poida ter para poder levar a cabo as accións pertinentes.
1: Bueno, como nos acabas de contar sobre diferentes probas que realizades nas consultas, en que consisten ese tipo de probas e para que serven?
2: Mire, o paciente primeiro pasa unha entrevista co alergólogo. Falle como se fora unha historia clínica, antecedentes e demais. E despois remítenos ao paciente á consulta de enfermería. Ali nosotros, para detectar

0: a miña compañeira Rocío Duarte, como eu, aos nenos máis pequenos, sobre todo, decímoslle que si puidéramos, que lle rascaríamos a gota ca uña, pero que non podemos facer eso. Entón, que temos que utilizar esa pequeña lanceta, e sempre lles dicimos, aquí non hai agullas, podes estar tranquilos, porque sempre o medo que teñen que haxa agullas, lógicamente, é así o medo máis grande que poden ter un neno.
1: Outras das probas que realizades é a proba do parche para diagnosticar dermatite de contacto. En que consiste?
0: Efectivamente. Esas probas teñen que vir os pacientes 3 días á semana, lunes, miércoles e viernes. O lunes colocamos uns parches na espalda. Hai como se foran uns parches como estándar e despois hai unhas baterías máis específicas, por exemplo, a de metales, as de cosméticos, a de perruquería. Entonces van pegadas na espalda e o miércoles volvería o paciente para sacarlle os parches e rotularlle a zona onde van os parches. O viernes sería a lectura definitiva, que é cando é realmente a que a boa é a que pasa a consulta de alergias e vemos un pouco a reacción que deu na pel. Entón, o malo destes pruebas é que eso, teñen que vir 3 días e non se poden mollar a espalda. Nosotros sempre lle dicimos aos pacientes que se teñen que lavar por parroquias, porque non poden mollar a zona onde van os parches.
1: No instituto temos algúns compañeiros e compañeiras que precisan levar consigo un autoinxector de adrenalina. Cal é a mellor maneira de empregalo e cal é o erro máis común que cometemos neste tipo de situacións cando os nervios nos superan?
0: Pois moi boa pregunta, porque é a batalla que temos todos os días na consulta de alergias ás enfermeiras. Porque hai xente con anafilaxias graves, que lógicamente a única maneira de poder salvar a vida dese paciente é que leven consigo o autoinxector. Entón, hai xente que como que eu creo que ao principio como que o levan e despois como que se van olvidando e o deixan na casa. Contovos un poquiño como se administra. Administrase na cara anterolateral do muslo. É unha inyección intramuscular, é un fármaco moi seguro. Entonces, bueno, sacarías a tapa, pincharías e contarías 10 segundos para que o volumen e para que o fármaco fora completamente para dentro do organismo e non se desperdiciaria medicamento. Nosotros, na consulta de alergias, cando chega un paciente alérgico a nosa consulta, o primeiro que lle preguntamos se ten prescrito a adrenalina é preguntar se ten caducada. Resposta do paciente: non sei, teño a na casa. E nosotros sempre lle dicimos: ali está ben, ali na perde. Entón, é un pouco a batalla que temos todos os días. A xente non leva consigo adrenalina e a xente non se preocupa por saber en que estado ten a adrenalina.
1: E para inxectar o autoinxector, é necesario quitar o pantalón ou podelo utilizar en riba da roupa?
0: Pódelo utilizar en riba da roupa, incluso un vaquero, que é unha prenda así un pouco gordiña, non hai necesidade de baixar o pantalón. Simplemente pinchas, a agulla ten como se fora un rizo, que eso fai que vaya suficiente presión para que atravese o texido do pantalón. Entón, nada, sin problema ningún. Eu sempre lles digo que non teñen o problema de vou a ir a un baño para baixar o pantalón, se estou nun restaurante, é como un marisco que sabía que o mellor non iba a gamba e tal, e teño... Non, o primeiro de todo é poñer adrenalina se encontra mal encima da roupa que leve.
2: Realizades algún tipo de adestramento para esta xente con risco de entrar nun shock anafilático? En que consiste? Cales son os primeiros síntomas que deben ser capaces de detectar?
0: O shock anafilático, estamos falando da forma máis grave da anafilaxia. Entón, isto é unha instalación moi rápida e brusca. Entón, nosotros como enfermeiras o que temos que facer é estar alerta a que isto ocurra e intentar adiantarnos a que o paciente se poña malo. As instruccións que lle damos a un paciente cunha anafilaxia é que ante a dúbida de que esteñan tendo unha anafilaxia é que administren adrenalina. Adrenalina salva vidas, entonces que non duden. É unha cantidade de autoinyector, leva unha cantidade de 0,3, é unha cantidade moi segura e ante a dúbida é mellor sempre que administren. Poden repetirse aos 5 ou 10 minutos se é necesario. Como recoñecer unha anafilaxia nun paciente que está poñendo malo? Nosotros, os pacientes que se están vacunando de abellas e avispas alérxicos aos himenópteros, nosotros sempre lle dicimos que teñan calma. Se están vacunando, posiblemente non necesiten usar adrenalina. Sempre lle dicimos, tedes que ter adrenalina a mão e ter calma, porque nun principio igual non necesitan.
2: No caso dos pacientes con alerxias a certos alimentos, ensinádeslles a saber interpretar as etiquetas dos produtos para que sexan capaces de identificar os alérxenos ocultos? Para un alérxico aos cacahuetes, por exemplo, se nun alimento existen trazas de cacahuete, xa non podría consumir ese produto.
0: Se existen trazas de cacahuete, non poderían consumir

0: ese produto. Claro que non, porque podría desencadenar igual unha reacción alérxica grave. Entón, nosotros aos pacientes sí que lles dicimos que esteñan moi seguros de ler o etiquetado e de comprar alimentos que non conteñan trazas. Ou seña, teñen que acostumbrarse a ler as etiquetas cando van facer a compra. Si son alérxicos, por exemplo, a frutos secos, o mellor de todo é que non teñan frutos secos no domicilio, entonces así evitan ter frutos secos cerca que poidan eles desencadenar unha alerxia.
1: Existen moitos factores que poden afectar a función pulmonar e no vosso servizo realizades probas para avaliar a capacidade respiratoria asociada a certos procesos alérxicos. Cales son as probas máis comuns?
0: Sobre todo a espirometría. Os pacientes que vemos na consulta son pacientes alérxicos, moitos a factores ambientais como son os ácaros e os pólenes. Eso coleva que ao estar en contacto co alerxeno ao que lles dá alergia, pois haxa unha inflamación no que son os pulmós e unha hiperreactividade bronquial, que é o que se lle chama así no término médico. Entonces, para poder diagnosticalo, facémoslle unha espirometría. Normalmente, faise unha espirometría basal e despois dámoslle un broncodilator, que no noso caso utilizamos o Ventolin e vemos a diferencia que hai da espirometría de antes de usar o inhalador a despois de usar o inhalador. É así como podemos diagnosticar ou como poden diagnosticar neste caso os alergólogos un asma, sobre todo un asma alérxico.
2: Relacionado tamén co diagnóstico, as análises de sangue son probas que tamén empregades.
0: Sí. Facemos moitas analíticas na consulta porque a primeira parte é facer o prick test. O prick test é unha aproximación a ver ao paciente ao que é alérxico. Despois, en función deso, pasan outra vez co alergólogo e fanlle un ambulante que é o que se lle chama un CAP, que é ver o alerxeno na sangre. E nosotros, para iso, temoslle que facer unha analítica de sangre. Entón, con esos dous resultados, co prick test e máis que analítica de sangre, co CAP, pois chegan os alergólogos a un diagnóstico.
2: Sabemos que tamén realizas funcións de educación sanitaria. En que consiste isto?
0: Mira, a educación sanitaria que facemos é sobre todo o tema da adrenalina en situacións de urxencia, como usar adrenalina e insistir moitísimo é que xa o dixen antes e volvo a repetir é que os pacientes alérxicos deben de levar a adrenalina consigo. Entón, é unha pelea que temos constante no servizo. A maiores, outro problema que vemos é o uso de inhaladores, sobre todo en adolescentes, e a pouca adherencia que teñen porque chegan, facémoslle a espirometría e vemos que a espirometría está baixa. Empezamos a indagar un pouco porque se a espirometría está baixa en moitos casos ou ben é porque non usan os inhaladores ou ben porque non os fan correctamente. Entón é un pouco no que temos que insistir as enfermeiras. A maiores deso, facemos educación para o paciente en medidas de evitación. Medidas de evitación de ácaros, de gramíneas, anisakis e menóteros, avispas e velutinas. O día a día, ácaros e gramíneas, é raro que non comentemos algo durante a mañá de evitación de ácaros e gramíneas.
2: Paula, imagina que teño alerxia aos ácaros e non paro de esbirrar. Cando me pasa isto, teño que costume tomar un antihistamínico. Que efecto produce este tipo de medicamentos? Podense tomar sen problemas nestes casos?
0: A ver, a miña experiencia é que os antihistamínicos hai xente que non ten ningún efecto secundario, sobre todo a xente o que se queixa é da sonolencia que lle pode dar ao tomar un antihistamínico. Entón, bueno, existen antihistamínicos de primeira xeración e de segunda xeración, os de segunda xeración dá menos sono, aínda así, se lle dá sono ao paciente, sempre lles dicimos que o tomen polas noites, sobre todo se, bueno, tanto se son nenos, se van ao colegio o día seguinte, como se son adultos e teñen que traballar, pois que o tomen de noite e así evitan esa sonolencia que dan algún antihistamínico. Pero bueno, si tes un esbirro polo tema da alerxia, claro que si está totalmente ben tomar o antihistamínico para intentar evitar que a alerxia que vaya a máis.
2: Ademais de antihistamínicos, hoxe en día existen vacinas prácticamente feitas á carta para cada paciente. Contanos como é o proceso completo dende que un paciente é candidato a este tipo de vacinas ata que finaliza o tratamento.
0: Pois sí, efectivamente, non todos os pacientes alérxicos son candidatos ás vacinas. Quen decide eso son os nosos alergólogos. Entón, unha vez que o paciente ten prescrito unha vacina, cando lle chega o envase á casa, ten que ser el o que chama para pedir cita porque o inicio da vacuna sempre se fai na consulta da alerxia. Non se pode facer nun centro de saúde. E despois, dependendo do tipo da vacina, teñen uns inicios diferentes. Hai algúns que facemos un inicio nun solo día e outros que teñen que vir 3 semanas seguidas ou incluso máis. Tamén depende dependendo da tolerancia do paciente á vacina. Moitas veces os inicios son individualizados porque o paciente, hai ao mellor un paciente que se pode facer unha pauta rápida, unha pauta cluster, en outros casos hai que ir un poquinho máis lento se necesitase algunha semana máis. O tratamiento da vacina suele ser durante 4 ou 5 anos. Vale, unha vez que se consigue o mantenimiento, os pacientes veñen mensualmente á consulta a poñer a vacina e despois a duración do tratamiento suele durar hasta 5 anos.
2: Ahora que está entrando a primavera, se son alérxica ao polen, que medidas podo tomar?
0: Pois mire, veñen os pacientes a consulta de alerxias ahora mismo, todos queixándose, son alérxico ás gramíneas, teño ollos conjuntivitis, pícame a nariz, etc. Entonces, as medidas que lles contamos un poquinho desde a consulta de alerxias é, sobre todo, evitalo, o polen, non ir ao campo. O tema de ventilar as casas, detectamos na consulta que temos a costumbre de ventilar as casas porque pensamos que é a mellor hora pola mañá cedo. Eso é un error, porque é cando a polinización está máis alta. Entón, débense de ventilar as casas ao atardecer. E chega con 10 ou 15 minutos, non fai falta ventilar a casa 3 nin 4 horas. Ese é un pouco o que explicamos, despois vai ben tamén o tema de gafas de sol, mascarilla, FPP2, que é o que un pouco o que se recomenda. Si viaxas nun coche, ventanillas cerradas, e os filtros, o aire acondicionado ten uns filtros que tamén filtrarías partículas de polen, e tamén unha vez que estás dentro do coche, o aire acondicionado tamén vai ben para os alérxicos. E se queremos ir a dar un paseo ao campo porque entendo que a xente pois quero dar un paseo, pois despois de chuvia e cando menos polen hai, sería o momento adecuado para que poidan ir.
2: E actualmente hai máis alérxicos que antes?
0: Esa é unha pregunta que se fai así moito coloquialmente. Eu sempre digo que agora míranse máis as alerxias que antes, é dicir, agora a sociedade está máis concienciada do que é a alerxia. Por exemplo, antiguamente ao mellor unha persona estaba no campo, falecía e pensaban que fora por un infarto. E ao mellor iso é erróneo, ao mellor picou unha avispa, era alérgico a un himenótero, picou unha avispa e nunca se soupo a realidade de por que fora a morte. Por que aumentaron as alerxias? É unha realidade, comentaron as alerxias, eu levo vinculada desde o ano 2011 na consulta de alerxias, eu vexo que hai cada vez máis volumen de traballo na consulta, pero non se sabe moi ben, científicamente probado, logo os motivos de por que aumentou a alerxia, a hipótesis. Hai diferentes hipótesis, que unha delas é a contaminación, a elevación de temperaturas e a contaminación. Os pólenes é como que se volven máis agresivos, entón as partículas son máis alérxicas. Outra hipótesis é a hipótesis da higiene, que cada vez nos temos máis higiene, nos lavamos máis, usamos máis antibióticos na infancia, e o tema das vacinas é como que o noso sistema inmune como que actúa de forma non é errónea, pero si un poquinho distinto ao que actuaba, entón xa como que ataca a alerxenos que en principio deberían de ser inocuos para a poboación.
2: Moitas gracias, Paula. María, se teño unha alerxia, os síntomas ao longo da miña vida poden cambiar?
3: Pois é unha pregunta interesante, porque sí, é un concepto ademais que manexamos moito os alergólogos, que o que se chama a marcha atópica. Nos nenos pequenos, o primeiro que vemos é as manifestacións primeiras da alerxia é a dermatitis atópica, que é unha alteración da barreira cutánea, que ao final é o órgano protector máis grande que temos no corpo. Isto favorece a exposición temprana a alérxenos e que diferentes alérxenos entren por vías que non é a correcta, por exemplo, ao tocar alimentos coa barreira cutánea rota, polo tanto desenvolver enfermedades alérxicas alimentarias. E despois na adolescencia o que vemos é que estos pacientes evolucionan a rinitis e asma, que poden persistir na edad adulta. Non teñen por que ir cambiando e desaparecendo unha, senón que moitas veces o que ocorre é que se van sumando as diferentes manifestacións alérxicas ao longo da vida.
2: Cal é a diferencia entre alerxia e sensibilización?
3: Esa tamén é moi boa pregunta, porque moitos dos pacientes, cando ven os resultados dos prick test, as probas das que vos falou antes Paula, pensan que teñen alerxia a moitísimas cousas. No que lemos no prick test, ou tamén nas probas analíticas, onde medimos a inmunoglobulina E, que é a principal mediadora das reaccións alérxicas, é a sensibilización do paciente. É dicir, este paciente estuvo en contacto en algún momento con este alérxeno e pudo formar esta inmunoglobulina que é responsable que no futuro pode atacar ou non estos alérxenos. Cando falamos de alerxia, falamos das manifestacións clínicas. É dicir, o paciente, ademais de ter esa inmunoglobulina, cando se expón ao alérxeno concreto, padece unha reacción cos diferentes síntomas. Un pode estar sensibilizado a algo, pero non producirse os síntomas cando se expón a ese alérxeno. Entón, esa é a principal diferencia entre a sensibilización e a alerxia.
2: Podes nos contar o caso máis curioso que tú eches pola consulta?
3: O caso máis curioso, non sabría decir cale, pero sí que temos diferentes casos curiosos. Na zona de Lugo, ademais, hai un tipo de alerxia que bastante máis frecuente que noutras zonas polas características e polas actividades que fan as persoas que viven aquí, non, que están máis en contacto con campo e co gando, etc., que a alerxia ao alfagal. O alfagal rompe diferentes ideas preconcebidas que temos na alerxia, non? As alerxias se producen sobre todo por contacto con proteínas. Cando falamos da alerxia falamos sobre todo das reaccións inmediatas, non, estas mediadas pola IgE. No caso do alfagal, o que produce a alerxia é un azúcar. É un azúcar, ademais, que está nos tecidos dos mamíferos non primates superiores. É que entra en contacto polo noso corpo a través da picadura dunha garrapata. Entón, para que se produzca unha alerxia ao alfagal, ten que pasar varias cousas. Primeiro, que o paciente sexa picado por unha garrapata. Entón, na picadura da garrapata, a garrapata inxecta ese azúcar no sangre do paciente e prodúcese a sensibilización, é dicir, o primeiro contacto con ese alérgeno. O paciente desenvolve inmunoglobulina E frente a esa molécula ou alfagal, e nas seguintes veces que este paciente come carne de mamífero pode ter reaccións, e ten reaccións ademais moito máis tardías do que adoitan ser as reaccións alérxicas, porque ten que procesar ese azúcar, o azúcar ten que entrar no sangre e despois unirse ás proteínas.
2: Moitas grazas, Paulo. Foi un placer que nos acompañases en Proxecto Neo.
0: Moitas gracias a vos por invitarnos. Enhoraboa a todos, sobre todo ao equipo de mestres, por levar facendo tantos anos este programa, que a verdade que é moi interesante.
4: Agora imos escoitar Tú e a Lúa, unha canción da artista luso-angolana Irina Barros. No seu novo single, a cantante transforma en música a forza dun sentimento intenso e resistente, capaz de ultrapasar calquer obstáculo.

0: Hola, moi buenas, son Nobel Ouro e mando un saludo para a audiencia de Quack FM que tuve unha entrevista hoxe con eles e estuvo genial, apasionou, increíble. Un bico grande.
1: Escoitas Quack FM.

0: Escoitas Quack FM.
1: Hola, moi buenas, son Nobel Ouro e mando un saludo para a audiencia de Quack FM, que tuve unha entrevista hoxe con ese estudo genial, apasino, increíble. Un bico grande.
2: Pois que milagros nunha caixa chea de sensacións, cando chexedes a unha min, eu xa estou morto.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Que tal, boa tarde. Poucos cambios na situación meteorolóxica para as próximas horas. Seguimos falando de inestabilidade atmosférica e, polo tanto, de chuvascos. Así que, tanto que queda deste lunes como mañá martes, falamos de ceos parcialmente cubertos e de chuvias que de xeito intermitente se estarán registrando ao longo de toda a xornada. Isto vai facer, polo tanto, que de novo teñamos que falar de temperaturas algo baixas para a época do ano, con máximas que non darán superado os 15 graus. Os ventos soprarán de dirección noroeste, algo máis intensos mañá martes. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Que tal, boa tarde. Non se esperan cambios na situación meteorolóxica en Galicia para as próximas horas e tamén para mañá martes, porque seguimos falando de inestabilidade, de aire frío nas capas altas da atmosfera e, polo tanto, temos que seguir falando de chuvascos. Así que continuarán os ceos parcialmente cubertos, é verdade que por momentos vendo algunha raiola de sol, pero tamén por momentos pues, registrándose esas precipitacións que son puntualmente intensas, sobre todo durante as tardes, especialmente pues, no que queda da tarde de hoxe e tamén a tarde de mañá martes. Isto vai facer, polo tanto, que as temperaturas continúen baixas para a época do ano. Estamos falando de rexistros máximos que moitos puntos da comunidade, nin hoxe nin tampouco mañán, superarán os 15 graus. En canto vento, queda frouxo de xeral de dirección noroeste. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: as primeiras opcións doxe estas. Chuac FM, Cuac FM, Tempo. Cal é unha emisora de radio comunitaria da Coruña?
1: Cuac, non?
0: Cuac. O Chuac é centro hospitalario, a comunidade universitaria, a radio é a Cuac FM, correcto?
2: Escoitas Cuac FM.

0: Teléfono para entrar en directo en Quack FM 881-01-2232.
1: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
2: Que tal, boa tarde. Poucos cambios na situación meteorolóxica para as próximas horas. Seguimos falando de inestabilidade atmosférica e, polo tanto, de chuvascos. Así que, tanto que queda deste luns como mañá martes, falamos de ceos parcialmente cubertos e de chuvias que de xeito intermitente se estarán registrando ao longo de toda a xornada. Isto vai facer, polo tanto, que de novo teñamos que falar de temperaturas algo baixas para a época do ano, con máximas que non darán superado os 15 graus. Os ventos soprarán de dirección noroeste, algo máis intensos mañá martes. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Que tal, boa tarde. Non se esperan cambios na situación meteorolóxica en Galicia para as próximas horas e tamén para mañá martes, porque seguimos falando de inestabilidade, de aire frío nas capas altas da atmosfera e, polo tanto, temos que seguir falando de chuvascos. Así que continuarán os ceos parcialmente cubertos, é verdade que por momentos vendo algunha rayola de sol, pero tamén por momentos pues, registrándose esas precipitacións que son puntualmente intensas, sobre todo durante as tardes, especialmente pues, o que queda da tarde de hoxe e tamén a tarde de mañá martes. Isto vai facer, polo tanto, que as temperaturas continúen baixas para a época do ano. Estamos falando de rexistros máximos que moitos puntos da comunidade, nin hoxe nin tampouco mañán, superarán os 15 graus. En canto vento, queda frouxo de xeral de dirección noroeste. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
3: Siguiente. 150 de chorizo pamplónica.
4: Muy bien.
3: Pasa un poco. No, no importa.
4: ¿Y algo más?
3: Sí, queso de barra, 150 también.
4: Pasa un poco.
3: No, no importa.
5: Señora, ¿no ha probado usted el pato?
3: No.
5: Pues está en promoción, con 103.4 le regalamos derecho a comunicar.
3: ¡Oh, estupendo! Ponme 103.4, niña.
4: Pasa un poco.
3: No, de pato, 103.4.
5: 103.4, el peso justo.

0: Escoitas Quack FM.
1: Hola, moi buenas, son Abel Ouro e mando un saludo para a audiencia de Quack FM, que tuve unha entrevista hoxe con eles e estuvo genial, apasino, increíble.

Más grandes temían pisar Riazor, pero caímos na oscuridade. Durante moito, moito tempo, o único que nos mantiña con luz era un lume. Un lume que en todas as batallas facía que todo se iluminara de branco e azul. Ese lume sigue vivo e nunca morrerá. Porque, sexa donde sexa, o lume no noso peito sigue ardendo como o primeiro día. Foron moitos anos de oscuridade, pero xuntos imos a recuperar o que sempre foi noso. Malo será, non?

0: Hola, moi buenas, sou Nobel Ouro e mando un saludo para a audiencia de Quack FM que tuve unha entrevista hoxe con eles e estuvo genial, apasionou, increíble. Un bico grande.
1: Escoitas Quack FM.

0: Hola, irmáns e irmáns, benvidas, benvidos. Isto é Alegría en Cuac FM. Estás a escoitar a Radio Comunitaria da Coruña. Rematan los enemigos, esa famosa xa sintonía do noso programa. E como non ten voz, pois Tito Puente é o responsable deste fondo musical tan maravilloso co que facemos o sumario. Mister Bugalbú nos mandos técnicos, Tommy Desastre no micro. Agardamos que pases connosco 50 y tantos minutos de radio en este miércoles 29 de abril. Son a 7:04 minutos. Ya sabes que dentro de 20 minutos aproximadamente puedes mirar cara ao ceo porque o sol vai a estar no mesmo punto ou moi similar ao que terá o día 12 de agosto, o famoso día do eclipse total. Oxe, pouco arranxas porque está nublado. O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia dá a razón ás caixeiras. O cóbado de tenista xa é enfermidade profesional. Sí, evidentemente hoxe un programa para falar do xuízo contra principalmente Ábalos e Koldo, aínda que hoxe Aldama, o suposto incitador corruptor que poñía os cartos, di que o número un da trama é Pedro Sánchez, polo tanto xa hai conversa para os vindeiros días. Pola outra banda, temos o xuízo do caso Kitchen, no que varios afirman que M. Rajoy era Emma Rajoy, era Mariano Rajoy, e polo camiño sabemos que sufren amnesia tanto Mariano Rajoy como aquela moza que estivo a piques de ser a número un do partido, unha abogada do Estado moi famosa, Soraya Sánchez Santamaría. Non se lembran de nada, de unha mágoa, porque agora xa hai xente pola outra banda que se acorda dun montón de cousas.
1: Rabos de pasa.
0: Que tomen eso, non?
1: Claro que sí.
0: Sí, pero agora xa é tarde, porque xa se esqueceron. Pode solucionar de aquí para diante, pero o que xa esqueceron por non tomar os rabos de
1: igual
0: pasa.
1: Igual recuperas, non sei.
0: Ah, sí, bueno, eso xa.
1: Non sei.
0: Isto é un bulo de Mariano.
1: Non son neurólogo nin
0: vale,
1: nada.
0: Vale, vale. Memoria para atrás non sei se funciona. Bueno, pois conto vos isto que estaba dicindo, que parece algo que non ten demasiada relevancia porque ao mellor non, pero o noso compañeiro Roberto Garea xa tivo esa mesma enfermidade. Porque traballan unha peaxe, a operación de tendinite no cóbado, pois ven sendo un pouco a mesma.
1: Pensei que era por lo drive, que ten un drive moi agresivo, como é zurdo, non sabes?
0: Conto vos. A epicondilite, doenza coñecida comúnmente como cóbado de tenista, é unha inflamación dos tendóns dos músculos extensores do pulso no punto onde este se unen ao oso do relo. É unha doenza moi habitual entre as caixeiras de supermercados e persoas similares que fan, antes facía moito eso de pasar a tarxeta, que agora xa é poñer, xa é un xesto un pouco menos agresivo para iso, pero son movimentos repetitivos e forzados a atender e cobrar a clientela. Mala esa circunstancia, as mutuas adoitan derivar as baixas provocadas por esta doenza aos sergas, desbotando que sexan provocadas pola actividade laboral continua. Pero
1: claro, é que as caixeiras xogan moito golf.
0: Exacto,
1: ¿no?
0: Pero eso é ata agora, porque a Sala do Social do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, como dicía, emitiu unha sentenza favorable a unha traballadora na que recoñece esta enfermidade, a epicondilite, como enfermidade profesional das caixeiras dos supermercados. Non sabemos se con esta sentenza outra xente que traballa en postos similares vai poder solicitar que sexa enfermidade laboral. Pero bueno, hai moitas caixeiras por toda Galicia que teñen agora mesmo pois unha oportunidade de sumarse a esta traballadora, e parecíame que é unha desas novas que seguramente pase desapercibida ante tantas cousas que estamos a, pois, que si intentan matar a Donald Trump. Que se os de Junts con Miriam Nogueras mirando para baixo todo o rato, apuntando así como se estuviese repetindo 100 veces: mamá, non soy mala, mamá, non soy mala, mamá, non soy mala. porque non sei se viche desas imaxes de onte do Congreso, cando todos os grupos interpelaban a Junts para ver se lles ablandaba o corazonciño e votaban a favor do decreto de escudo social, sobre todo na parte referente á vivenda, o resto do grupo de Junts miraba bastante a quen estaba intervindo, pero mire a Nogueras todo o tempo miraba cara abaixo e apuntaba cousas. Entón quero pensar que estaba referíndose a algo similar a iso de má non soy buena, má non soy mala, má non sei, algo así, non sei. Bueno, total, que falaremos de todo iso, pero sabedes que en Alegría tamén nos mola poñer un buquiño de música, e hoxe imos comezar con unha canción que di moitas cousas, e titúlase Causa Perdida. E xa a estas alturas da película non sei a cantos asuntos lle podemos poñer o calificativo de Causa Perdida, empezando polas licenzas para os medios comunitarios, que agardo que non sexan perdidas, pero están un pouco esquecidas. Escoitamos a Combo Dinamo, en tres minutiños estamos de volta contigo. Efectivamente, esta canción saltou así de repente. Ahora sí, estos son os Combo Dinamo.

0: Continúas escuchando Alegría. Antes de meternos con política nacional, unos minutiños para falar da moción de censura que está en camiño en Lugo, que vai ser unha boa festa. Hai que contar que esta legislatura é das máis peculiares que lle pode pasar a un partido, neste caso o Partido Socialista, en a que lle podría pasar a calquera outro. E El Progreso, que sabedes que o diario de referencia en Lugo, pois conta un pouco o desenvolvemento dos feitos dende que as eleccións sucederon en 2023. O Partido Popular foi o máis votado, pero sumando os votos de BNG e Partido Socialista logran a alcaldía e gobernan en coalición. E a partir de aquí, pois nos conta El Progreso como foron sucedendo os feitos ao longo da legislatura ata chegar a este momento no que, se todo vai como está previsto, pois hai unha persoa que
1: pouca broma, pero é un drama importante, sí. o que pasou ese consistorio este ano.
0: Totalmente. Bueno, esta legislatura, ímolo contar agora. Esta é a historia dun período convulso que comeza en 2023 tras conseguir o PSOE revalidar unha alcaldía a da capital lucense que era súa dende que José López Orozco gañaba en 1999. O sea, que xa levaban aí anos e anos na alcaldía. Imos cos feitos. 2024. Lara Méndez, que foi a alcaldesa saída das urnas o día, bueno, nas eleccións de 2023, deixa a alcaldía. En xaneiro, 8 meses despois de tomar posesión, esta muller decide que non quere seguir e pasa o cargo a Paula Alvarellos. Isto foi en marzo de 2024 e, según di El Progreso, abre unha brecha no Grupo Socialista a obligar ao partido a renunciar a Miguel Fernández, que era o número 2 da lista. Digamos que o lógico parecía que fose, pero por algún motivo, pois esta muller, Paula Alvarellos, afronta a alcaldía de Lugo e di aquí El Progreso: Alvarellos demostrou dende o principio que era unha boa xestora e unha persoa capaz de abrir o abano do voto progresista. Isto di El Progreso, vale? Continuamos avanzando. 2025. Pouco antes de cumplir un ano ao fronte do concello, sustituindo, como dixemos antes, a Lara Méndez, fallece Paula Alvarellos. Sentiuse indisposta cando asistía precisamente ao pregón do carnaval. O sea, que me aumento así bastante crítico. Neste caso, atención, que xa Miguel Fernández, o que dicíamos antes, que tería que ter collido a alcaldía por ser o número 2, pois é elexido ao alcalde de Lugo. Parece ser que parte do Grupo Socialista, no que estaba outra facción encabezado por un edil que era Mauricio Repeto, tiña intención de conseguir ser o alcalde, pero como recuperaron a número 2, este home estivo de baixa varios meses polo disgusto. Aquí, bueno, é un pouco así. O disgusto queda así, entrecomillado, non o poñen, Isto é así como curioso, en plan: ai, non me collichedes a mí, que disgusto. Bueno, pois collo a baixa, ben. O partido está dividido, di aquí o Progreso. Os herdeiros naturais das políticas de Alvarellos, esta muller que faleceu, non entenderon que a dirección provincial, que aínda desempeñaba José Tomé, dese esa segunda oportunidade a un Miguel Fernández que tiña a delegación dentro do consistorio, pero que en realidad estaba virtualmente apartado de calquera decisión municipal importante mentras gobernou Paula, vale? Entón, seguimos avanzando. Seguimos en 2025. Segundo falecemento dentro do Grupo Socialista. O edil Pablo Permuy, 7 meses despois de que fallezca esta muller, Paula Alvarellos, nese momento posterior ao pregón, morre e polo visto era un peso pesado do goberno local que obliga a facer unha reestructuración. Nese momento entra María Reigosa, que non encaixa cos seus compañeiros, según di aquí El Progreso, vale? Eu, evidentemente, en Lugo estou pouco, e isto é o que nos contan El Progreso. Permuy, este que faleceu, ocupaba a área de persoal, unha das patatas quente no concello, por decisión foi nomeado por Paula Alvarellos, a súa ausencia non era unha calquera dentro do Partido Socialista, porque tiña unha responsabilidade importante. E xa estamos en 2026, o sea, fai nada. En marzo, fai mes e pico, María Reigosa abandona o Partido Socialista. A concelleira, esta que chegou a ese cargo despois dos falecementos, deixa ao bipartito en minoría. A irrupción de Reigosa foi meteórica, pois xa dende o principio amosouse incómoda coa maneira na que, segundo ela, o alcalde Fernández levaba os asuntos municipais. En cambio, a súa sintonía en temas urbanísticos co Partido Popular deixase notar dende o primeiro minuto nos plenos aproba mocións presentadas por Elena Candia, que é a candidata do Partido Popular, que quedou, pues eso, a máis votada, pero que non era a responsable de gobernar en Lugo. No último pleno, Reigosa foise a comer a un restaurante con representantes do Partido Popular. O sea, remata o pleno e dice: "Que facemos? Vente con nós, muller." E María Reigosa foi a comer con representantes do Partido Popular. E agora, o seguinte que sabemos é que fallece outra nova muller, neste caso, a socialista Olga López Racamonde, que levaba a consellería, a concellaría de Benestar Social. Agora, en abril. O sea, o tema é tremendo. Esta muller era unha persoa tan comprometida co partido que incluso deixou por unhas horas ao hospital onde estaba ingresada para asistir a un pleno onde se votaban os orzamentos para asegurar que se aprobasen eses orzamentos de 2026, que son os que están en vigor agora mesmo. O seguinte que vai suceder seguramente é que haxa un pleno extraordinario con moción de censura presentado polo Partido Popular e con esta Reigosa que parece ser que vai a votar a favor de que o Partido Popular sexa o que goberne dende agora ata as eleccións do ano que ven, que van pasar pois 11 meses, porque hai que convocar e disolverse a corporación e tal. Durante 11 meses esta muller, Elena Candia, vai ser a que case seguro pois afronte este reto. E claro, a metade de legislatura, bueno, no tramo final de legislatura, cos orzamentos aprobados polos anteriores e con unha reestruturación total do goberno municipal, a festa pode ser interesante. Onte mesmo lle preguntaban a Besteiro, ao responsable máximo do Partido Socialista en Galicia, se este caso se parecía ao de Noia, porque Noia foi o caso contrario. En Noia, un socialista é o novo alcalde gracias a un transfuga tamén. E di que é diferente polo tema de que, en este caso, pois, é de ser mala persoa porque en Lugo faleceron tres compañeros, cousa que en Noia non sucedeu. Pero aí me fun eu a buscar o pacto antitransfugismo. Claro, porque isto é cada un mira as películas según interesa.
1: A ver, ser un tránsfuga, falece xente é de mala persoa. Ser tránsfuga, se non falece ninguén, é de ser unha belísima persoa.
0: Pois eso, estou sacando aquí os temas, claro.
1: A ver, tan difícil é entender que se ti estás en desacordo co teu partido e cando te votaron en listas pechadas e bloqueadas, o ético, o correcto, o que hai que facer é pasar palabra, deixar o teu escano e que corra a lista. Tan difícil de entender.
0: Non. Bueno, para nós non, pero para que o que ten intereses...
1: Sí, pero
0: intereses...
1: para o PP e o PSOE parece que é unha fórmula indescifrable. O sea, sí. É super complicado.
0: Pois mira, ímonos aquí a página web do Ministerio de Política Territorial e conta o seguinte. Pacto antitransfugismo. O primeiro pacto antitransfugismo que se asina en España en democracia é do ano 1998. No ano 2000 renovouse este acordo e foise mellorando cousas. No ano 2006 hai unha segunda adenda ao texto do pacto antitransfugismo.
1: E debeu quedar preciosísimo, sí, o pacto, sí, sí. A cuestión é que o cumpla alguén,
0: claro,
1: para variar.
0: Tras a reactivación do pacto antitransfugismo no verán de 2020, a última modificación deste pacto, sabe, 98, 2000, 2006 e 2020. Deba todo iso, este pacto de 2020, que é o último que está en vigor, foi asinado polas seguintes formacións políticas: PSOE, Partido Popular, Izquierda Unida, Esquerra Republicana de Cataluña, PNV, BNG, Coalición Canaria, Partido Aragonés, Unión del Pueblo Navarro, Podemos, Ciudadanos, PSC, Foro de Asturias, Partido Regionalista de Cantabria, Compromís, Yeroa Bai, Galicia en Común, Cataluña en Comú, Máis País, Equo, Més per Mallorca e Agrupación Socialista de La Gomera, que deben ser aparte. Total, que toda esta xente asina isto, pa qué?
1: E que tal?
0: Guai. Dirá a responsable de neste caso de tomar esa decisión, a señora Reigosa, dice: "A ver, eu non firmei nada." Eu quero pensar que nos partidos ao mellor cando entra alguén debería decirlle: "Mira, vas a asinar..."
1: Que puxeronlle unha pistola na cabeza para ir nunha lista.
0: Non. Pero pues pero dirá ela, a min esta xente coa que estou agora traballando caeme fatal.
1: O partido para casa.
0: Non, porque me cae moi ben os do Partido Popular, que son moi majos, que me invitaron a comer.
1: Pero a xente non votou o Partido Popular, votou o teu partido nunha lista pechada e bloqueada.
0: Xa, pero eu non asinei o pacto antitransfugismo, asinou o meu partido.
1: Pero é que durmes polas noites, logo, como vai a cousa?
0: Home, non sei se vai ter caceroladas na súa casa, pero o mellor os veciños non van quedar moi contentos como teña lío ali.
1: Que o escano non é teu, é da xente.
0: Sí, sí, eu estou de acordo contigo, Mariano. Estou me poñendo aquí un pouco na cabeza da mala da película, eh? Imagínate que eu son Angela Channing, referencia para purines.
1: Non, está saindo estupendo, o sea, claro, sí, claro, é a mala da película, en efecto.
0: Claro.
1: Bueno, ela é mala, unha das malas da película, e a outra mala da película é quen se aproveita de que está mala, quero claro, decir, porque
0: bueno, por xa dixo Rueda que, por suposto, están salvando a Lugo.
1: Tirando
0: que estaba indo cara ao desastre mundial.
1: Tirando do refranero castelán, ladrón e alcahuete mesmo a pena merecen.
0: Eu o que non sei exactamente cando asinan os partidos, todos estes partidos que asinaron todo isto, que consecuencias ten cando se incumple por parte de alguén? Consecuencias...
1: Poner pucheritos, nada máis.
0: Nada máis. Ah, pois pues é un pacto molón. Que pactamos nos aquí para que non sirva para nada? Que imos ir á lúa? Veña, Mareno. Pactamos que imos ir á lúa.
1: Que nos van dar as licencias mañá.
0: non depende de nós. Podemos pactar que imos
1: claro,
0: ir á lúa.
1: Claro que ir á lúa, sí, ¿no?
0: Home, claro. É coller o 7 que leva a publicidade de Quack FM. Aí tiramos para arriba, a ver onde sube Ventorrillo, xa, o seguinte é a lúa. Bueno, pois nada, que isto é tremendo.
1: Tarda como se fose, pero non vai, eh?
0: Efectivamente, xeino. Bueno, total, que quería que quedase neste programa do 29 de abril para xente que nos escoita en diferido, pois sempre me gusta lembrar que estamos emitindo en directo o 29 de abril, do 26. É que seguramente dentro dunha semana ou así, pois estaremos aquí comentando que pasa en Lugo con esta moción de censura, que hai unha nova alcaldesa e haberá outro Cristo, porque xa houve unha concentración de xente, non será a última seguramente, e imos, pois nada, seguir avanzando co programa, escoitar un temazo dun grupo que vos vou recomendar a quen se quede en Coruña esta ponte, bueno, non é ponte exactamente, pero o venres é festivo, estamos aquí de celebración, do día 1 de maio, que hai as correspondentes manifestacións polo día do traballo, e pola noite, a xente que lle apeteza, ás 10:30 na sala Mardi Gras chegan uns tipos dende Holanda con gañas de botar unhas pezas de rock and roll ben chulas, e que xa o puxemos aquí outro día, soa moito, moito a que lles gusta Bruce Springsteen a estes rapaces. Chámanse The Cruz and the Dukes of Harlem. Esta canción abre o seu último disco titulada Bound and Glory. A ver como vos mola ou non. 14 euriños anticipada.

0: The Cruz and the Dukes of Harlem, Esteban Res na Coruña, Sala Mardi Gras ás 11 da noite, bueno, non, perdón, ás 10:30 empezan. Cancións roqueiras de toda a vida, con gañas de que a xente pegue saltos con ese teclado tan Bruce Springsteen. Imos coa festa que teñen montada agora mesmo os tribunais de Madrid. Xa non sabemos a onde atender, se a man dereita ou a man esquerda. Hai festa nos dous. Aldama trata de implicar a Pedro Sánchez na trama corrupta de Ábalos e Koldo. Comillas, estaba en el escalafón 1. Isto é o que di. A continuación, el PSOE pedirá amparo al Supremo por las injurias de Aldama. No permitiremos que nos difame impunemente. Entón xa temos aquí o lío montado, por suposto. E, en paralelo, estamos vendo o suizo da Kitchen. O policía da Caixa B do Partido Popular denuncia presións dos mandos para non incluir a Rajoy como perceptor de cartos da contabilidade B. Así que, así están as cousas. Deberían facerse, pois eso, un acto de contrición, como se diga, os dous partidos, porque menuda que teñen aí montada. Imos entrar nunha das novas. Despois temos unha chamada telefónica. Queremos tamén comentar un detalle destes que tamén vai pasar desapercibido, pero nos parecía que merecía uns minutos en alegría. E aquí o seguinte que lemos é que o PSOE rechaza de plano todas e cada unha das acusacións vertidas este mércores, hoxe mesmo, por Víctor de Aldama en sede judicial. En concreto, dende Ferraz reiteran a insistencia dunha financiación ilegal do partido. A declaración máis grave de Cantas realizou ante o Supremo o empresario acusado de corrupción. Pois nada, isto vai para que as defensas dos diversos, bueno, as defensas e as acusacións tomen nota e terá que probar de algún xeito isto que di, porque aquí está todo o mundo indo a levar.
1: A ver, que un testigo, unha testemunha que está moi pringado noutro caso que está intentando librar, pero que eu con estes asuntos, sabes que pasa? Que despois do xuizo do fiscal xeral do Estado, xa me creo calquera cousa.
0: Que lle fixeron outro día unha homenaxe de apoio en Compostela,
1: por cierto. Oh, que bien, o sea, vale, estará encantado. O sea,
0: el estivo ali,
1: sí, bueno, que estará encantado,
0: un pouco de respaldo, vamos,
1: pero tampouco é que lle resolva gran cousa.
0: No, pero bueno.
1: Entón, non sei, pode pasar calquera cousa. Entre non sei que é máis escandaloso. Se ter a unha persoa que está moi pringada nun caso como principal testemunha de outro para escalar, uh-huh, ou a instrución do caso Kitchen, do que falarás agora, ou a instrución do caso de Begoña,
0: sí.
1: non me lembro de como se apelida, pero Gómez, claro. A que pasa? Que nos están poñendo a xente que cree nas institucións, que creemos nas institucións, nos lo están poñendo difícil, pero difícil, O sea, están en plan, mira ese cerdo que vuela, ¿no? O sea, é como
0: pa cal miramos, ¿no?
1: Que nos está costando moito
0: traballo. O porco por ali, o rinoceronte por alá.
1: Logo está a simetría dos tempos, ¿no? Quero decir, estamos xulgando algo, que un caso que foi a velocidade da luz por todo escalafón procedimental, ¿no? Uh-huh. Que foi voando, e outro que ia a paso de caracol, o sea, porque claro, dentro de pouco non nos lembramos de que M. Rajoy pois coincide co nome dun presidente do goberno, porque claro, este paso o sea, non sei que van a xolgar a Felipe IV por algo que fixo.
0: Pois mira, a Felipe IV non, pero aquí hai outro que creo que tamén merece ser nomeado nesta operación tan global que estamos a vivir. Rubén Sánchez, o portavoz de Facua, pide para Vito Quiles 9 anos de cárcere por acusalo, que son acusacións moi graves, pederastia, proxenetismo e líder mafioso. Todo iso dicía de Rubén Sánchez o famoso Vito Quiles. Entón, el di, mira, ata aquí chegamos, pido 9 anos de cárcere, e si eso está aprobado e Vito Quiles non pode demostrar que este home é pederasta, proxeneta e líder mafioso, pois o mellor non estaría de máis que,
1: sí,
0: que ingrese en
1: prisión. Será condenado por calumnias, pero de aí entra a ingresar en prisión a non ser
0: claro,
1: que teña
0: no, a mellor ten acumulados cousas, non
1: claro,
0: sei.
1: Se ten antecedentes. que non o sei. Pois, pero aí nestes casos que son delitos semipúblicos, ¿no? Uh-huh. Que digamos que hai unha parte que os delitos contra a honra son a iniciativa da parte, ¿no? Que denuncia. Entón ti denuncias e pides, e que pides? Uh-huh. Pides unha barbaridade, pides o máximo que podas pedir.
0: Claro, tres delitos continuados de calumnias e 60.000 euros de indemnización.
1: Pero logo vanche dar a metade da metade da metade da metade, o sea, da metade da metade da metade, quero dicir, porque claro, ti pide, pero vai dar un pouco o mesmo que pidas, porque ao final será o xuízo que decida en que xulgado caeu.
0: Non sabemos.
1: Ah, misterio.
0: Mira, falando de
1: en porque sí. se a denuncia presenta manos limpias, así que sabemos que cae nun xulgado bo para os seus intereses. Pero cando presenta xente normal non está tan claro que é o itinerario, non?
0: O sea, pues mira, isto que
1: non está tan, non o teñen tan estudiado. Igual facua, sí, pero
0: non sei. Isto que estás comentando ven a conto de algo que non quería deixar sin comentar no programa, que parece unha tontería mínima, pero é significativa. Víchedes a Soraya Sáenz de Santa María declarando. Bueno, pues estivo durante unha boa parte da declaración coas pernas cruzadas. E isto que parece unha tontería absoluta, resulta que a mesma xuiza que lle tocou a Pablo Iglesias no seu día por un xuizo no que estaba el declarando, elle chamou a atención por estar coas pernas cruzadas. Dice que non se fan as declaracións ante este tribunal coas pernas cruzadas. Entón dixo Pablo Iglesias en redes: mira, que curioso, que a mí me dixeron que tiña que descruzar as pernas e tiña a Soraya, e non se lle ocurriu dicir yo mesmo. Que son pequenos detalles, pero ao mellor alguén pode pensar que son significativos.
1: A mí, en calquera caso, dicirlle a unha testemunha como se ten que sentar ou como non se ten que sentar dentro dun tribunal, así a priori me parece unha pasada de frenada de tres provincias e seis pueblos.
0: Chámase marcas territorio, non?
1: Xa, pero un xuiz non ten que marcar nada. Bueno, porque un xuiz xa ten autoridade toda, ten autoridade da repera, pero a cuestión é que se ten que utilizar pois con mesura, con criterio, con responsabilidade, con proporcionalidade, porque claro, ir de Capitán Trueno con uns e logo ir de cachorrito inocente con outros, pois canta a ópera, claro, e logo a xente dice: non, a xustiza é cega e imparcial. Ostra.
0: Claro.
1: Por eso digo que non lo poñen difícil, poner,
0: sí.
1: Estándolo poñendo complicado. O sea, sí. Eu cada vez que sempre defendo estas cousas de que o sistema funcione, pois mira, o sea, que últimamente
0: podemos traer ao programa aos nosos compañeiros da Asociación de Debate, que son todos estudantes da Facultade de Dereito, a ver que nos contan do que se coce por ali.
1: Na Facultade de Dereito.
0: Claro, que como están vivindo todo isto? Si reflexionan diso ou non. Ou si se dedican a outras cousas, a estudar nada máis.
1: Que haberá opinións de para todos os gustos.
0: Claro, claro, pues bueno, pues escoitar a rapazada, que serán os futuros xuíces, abogados, abogadas.
1: Se queres nos traemos un día o decano que
0: No, estou falando da rapazada.
1: Que é doutor en Dereito Procesual.
0: Sí,
1: además.
0: Sí, pero estou falando de escoitar a rapazada. Que non digo de non traer ao decano, Digo de que escoitar a xente moza que está estudando unhas cousas, está vendo o que sucede nos tribunais no simultaneamente. A iso me refiro.
1: Tamén hai outra parte, que digo porque como eu saín aí tamén, bueno. Normalmente nunha facultade de dereito, as novas de tribunais xa normalmente están malas novas. Quero dicir, están moi mal escritas. Normalmente,
0: Bueno, pero hai
1: honrosas excepcións.
0: Pero como se están retransmitindo cousas, poden ver as imaxes.
1: Sí, eso sí, claro. Se ti accedes directamente ao xuizo, pois sí que podes opinar. Pero como se xa lendo polos periódicos, pois o máis normal é que non se crean absolutamente nada do que está escrito. Porque normalmente está tan mal escrito, porque normalmente porque non é tristemente cada vez pasa máis. Que o xornalismo especializado pois está de capa caída, porque nin se lle dedica, nin as empresas xornalísticas non lle dedican tempo nin a formar as profesionais, nin se lles forman a súa educación reglada, nin nada de nada. Entón a ti te deixan caer na Audiencia Nacional ou no Tribunal Supremo, te din: ala, neniño, informa de tribunais. Non é tan doado, claro, no, e logo lees cada cousa que dis: wow, claro. Nos, cando eu estudiaba, decíamos que se non sabe diferenciar unha providencia dun auto, non me vale para redactar unha nova de tribunais, non? Pero xa digo, hai excepcións? Sí. Sí, hai moi bons xornalistas de tribunais. Que pasa? Normalmente levan moitos anos, coñecen todos os intríngulis, saben de todo. Pero tamén hai moi moi mala información de seguramente pois escaparían por aí os alumnos para
0: bueno,
1: non
0: bueno,
1: significar.
0: Bueno, o mellor se molla o mellor non.
1: Bueno, pero si sabes que sempre que se vai mollar máis o que se sinte perxudicado.
0: Tamén. Entonces, bueno, imos poñer un minutiño da outra canción que teño aí preparada que mola moito. Ou se trouxen as cancións un pouco polos títulos. Neste caso, os días de Cans están finalizando. Bueno, están finalizados, canta esta muller. Claro,
1: cuánto optimismo.
0: Claro, é igual que o noso título de programa, Alegría, carallo, como estamos aquí.

esa en Quack FM, que me fixo reflexionar tamén un pouco sobre unha profesión da que falan os seus colexiados de que vai haber unha crise importantísima, porque vanse xubilar moitísimas persoas desa profesión, están saindo pouquísimas das facultades. Que vai pasar despois? Saberémolo despois desta canción.

0: Sinto para a xente que se estaba enganchando a esa canción cortala xa, pero temos que aproveitar os minutos que nos quedan de programa. Está no fío telefónico Lorena Solana Barjacova, a vicedecana do Colexio de Camiños, Canais e Portos de Galicia. Hola Lorena, boa tarde.
1: Hola, que tal? Boas tardes.
0: Pois nada, moitas gracias por atendernos. Recibamos unha nota de prensa, estaba a comentar antes da canción, con unha reflexión que facedes sobre a necesidade de reforma de como se accede a determinados postos para que a vosa profesión siga cumplindo cos objetivos que se precisan, porque é moi relevante, e polo visto, pois tedes aí como unha especie de perspectiva de que ante as jubilacións que se achegan non vai haber relevo. Contanos.
1: Sí, pois mira, a xornada estaba dedicada esencialmente a valorar a calidade do empleo dos enxeñeiros de Camiños, Canles e Portos no sector de enxeñería, nas enxeñerías. O que estábamos tentando é buscar as fórmulas pois para mellorar a súa calidade. Está habendo un problema especialmente nas empresas de enxeñería, no que máis de media o 70-80% do seu coste de personal e de persoas, de talento, de xente que leva moitos anos traballando, estudiando unha carreira moi complicada, que ten un posto de responsabilidade que, sin embargo, non conseguimos ou non conseguen reter ese talento porque as condicións económicas ou as condicións de traballo non sempre son as máis axeitadas. A xornada celebramos en Coruña, na sede da banca. A verdade é que estivo moi interesante, se falaron de todos, se tocaron todos os temas. Primeiro escoitamos as empresas, as propias empresas e as asociacións de enxeñería coas súas reivindicacións, e tamén, por suposto, escoitamos a xente que traballa na administración pública. Compañeiros, tamén enxeñeiros de Camiños, Canles e Portos, pero tamén pois interventores, auditores, etc. Se pusieron encima da mesa pois todos os problemas que están tendo. A necesidade de que se valore realmente a solvencia técnica e o valor profesional das persoas. Non se pode, digamos, nun prego valorar co custo ou o precio base de convenio se despois moitos anos de experiencia, ou encima se vas a ras de convenio e se baixa despois na subicación dos contratos. Uh-huh. Falouse, por exemplo, da revisión de precios, que non existe, é moi necesaria para os contratos de servicios e os contratos de consultoría, porque hai contratos que son de 2 anos máis 2 de prórroga ou incluso que se alongan 8 ou 9 anos. O non ter revisión de precios implica que non se poden aplicar as subidas básicas de IPC, de custos do traballador, etcétera, etcétera, etcétera. Eso supón que as empresas consultoras pois teñen uns marxes moi, moi apretados e por iso non poden garantir unha carreira profesional

0: necesitada a estes profesionales que traballan en ela, que non podemos olvidar que con anos de experiencia, a súa responsabilidade e o seu know-how, por así decir, ten que valorarse xustamente.
1: Digamos que a parte que ten que ser consciente de que é importante modificar esas cláusulas para que, pues eso, sobre todo cando son a varios anos, se teña en conta pues esa, a revalidación do IPC, etcétera, etcétera, estaban receptivos, pero realmente depende das persoas que estaban escuitando ali ou terían que ir a unha escala superior.
0: Bueno, hai cousas que non dependen, o sea, que as persoas que estaban ali sí que é necesario que tamén teñan esa sensibilidade, sobre todo a hora de valorar os costes, ¿no? A hora de elaborar un prego técnico, ¿no? De contratación, reflectir axeitadamente os costes estructurais das empresas, ser conscientes do que se estaba falando de que non se pode valorar o custe hora dun recén titulado o mesmo precio que despois exixir pois 12 anos de experiencia ou 20 anos de experiencia,
1: claro.
0: Porque lógicamente os custos empresariais non son os mismos. Esas cousas sí que era importante poñelas de manifesto eles tamén desde a administración. Por suposto, tamén se puxo en riba da mesa as dificultades ás veces que hai nas propias ou que se alongan as propias tramitacións de expedientes ou as dificultades que pode haber en certos pregos para sus, sabes, para reflectir axeitadamente estas condicións, etcétera, etcétera. Pero e hai cousas que se pusieron encima en riba da mesa como propostas de mellora, incluso de modificación de legislación, como pode ser modificacións puntuais da Lei de Contratos do Sector Público en determinados aspectos, porque defendemos eso é lógico que ten que valorarse a solvencia técnica moi por enriba do que o precio en sí. Porque estamos valorando talento, o talento non o podemos subastar. A ninguén se lle ocurre, ao mellor, pois ir ao médico máis barato cando se atopa mal, o que intenta buscar un mellor profesional. Pois isto é exactamente o mismo. Se queremos boas infraestructuras, que as obras non teñan problemas, que vayan a bo fin, o que temos que tener un bo proxecto de base. Un bo proxecto de base ten uns estudios detrás, uns profesionais detrás que teñen que ser valorados polo seu xusto precio.
1: Outra das cousas que se plantexaban na información que recibimos é esa posibilidad de que haxa unha quenda de xubilacións masivas. Aquí se fala na información de que en 10-13 anos, estamos a falar dun período moi pequeno, pode haber 200.000 xubilacións e que das escolas están saindo moitos menos persoas. Entón, evidentemente, isto vai provocar un colapso e unha necesidade incluso de fichar fora, porque tamén se nos fala de que isto que nos estás comentar provoca que xente cualificada que considera que non se está pagando o suficiente marcha a outros países tamén.
0: Efectivamente, a necesidade de reter talento e o que me comentas é certo. Dende a crisis do ano 2008 baixou moitas condicións laborais dos enxeñeiros. Entón, as escolas pois registraron moitos menos alumnos, porque realmente é unha profesión moi dura, era apasionante, moi bonita, pero moi dura, require moito esforzo de anos de estudio, moita responsabilidade en traballo, moitas veces en as obras ou nos propios consultores. Entonces, tivemos anos de moi pouca xente que se estaba estudiando enxeñería. Isto provoca que ahora mismo pois non haxa moito relevo profesional. É verdade que se está revertindo un pouco a situación e ahora están mellorando os ratios de ocupación nas universidades e nas escolas. Pero temos un problema serio tanto na administración como nas empresas. Podedes falar coas empresas constructoras ou que de enxeñería que non atopan xente, enxeñeiros, para contratar porque non está habendo ese relevo xeracional. En a administración tamén está pasando. Se está xubilando moita xente e non son ten ou capaces de cubrir as plazas con técnicos cualificados precisamente por esa razón.
1: A xente que leva moitos anos pues, nunha empresa ou unha administración pública, ten algún tipo de obriga cando chega xente moza, aínda que sexa unha obriga moral, digamos, pola responsabilidade que nos comentas, que é evidente, pues eso, cando se está construindo pues, unha grande ponte sobre un río, calquera cosa destas que a calquera se nos ven á cabeza como unha obra complexa, hai como unha especie de supervisión desta xente que acaba de chegar á profesión e que hai que botarlle 4 ollos ao que está redactando para que despois se execute?
0: Home, eu que se saiba legalmente non existe, pero como boa práctica profesional que sempre se deu, ou polo menos é unha miña trayectoria profesional ou os meus compañeiros, que cando empezas sempre te salguen por enriba que che vai guiando un pouco, xa, vai guiando hasta que xa ninguén nace aprendido, como se suele decir. Claro, na escola claro. Che dan moitos coñecementos, estudias moito, pero non é o mismo que cando despois empezas no traballo, no, na vida laboral, sempre tens un período de aprendizaxe. Tamén hai prácticas de empresas, tanto nas administracións hai, se contratan xente en prácticas como nas empresas de consultoría e construcción.
1: Nos quedan exactamente dos minutiños antes de rematar o programa, que acabamos aí 57. Non sei si queres aproveitar este minuto que temos para deixar así na xente que nos escoita un pouco, pois, unha reflexión sobre a vosa profesión, que o mellor, pois, non é das máis visibles.
0: Non, precisamente, a miña reflexión, e creo que é importante poñer en valor, é que somos casi invisibles hasta que ocurra un problema. A xente circula nos trens, vai nas carreteiras, vai polas pontes, estamos tan habituados, abre o grifo da súa casa e ten agua corriente, estamos tan acostumbrados que é o normal. Nos queremos seguir sendo invisibles nese aspecto, que non queremos que haxa problemas nas infraestructuras que son a base, pois, do desarrollo da sociedade en xeral. E por iso reivindicamos que ten que valorarse tanto a responsabilidade como a calidade do traballo dos técnicos que se dedican dos enxeñeiros de camiños, canles e portos. E considero que é fundamental considerar que a enxeñería é unha inversión, non é un gasto que se intente minorar ou acortar o máximo, porque despois se paga máis caro. Cada euro que se poda aforrar de partida pensando que aforras dinero, despois se sale moito máis caro porque veñen despois problemas nas obras, etcétera, etcétera. Pois... O que queremos é bons proxectos para que haxa boas infraestructuras para o ben da sociedade.
1: Lorena Solana, a vicedecana do Colexio de Enxeñeiros de Camiños, Canais e Portos, moitísimas grazas por estes minutos, que sabemos que estabas aí noutro acto, se aí xes un momentiño, así que nada, estamos en contacto e o gallá vayan escoitando as vosas reivindicacións. Moitas grazas.
0: Moitas grazas. Grazas. Hasta logo.
1: Despedimos xa este Alegría. Unha vez máis se pasa o tempo, Mariano, que están aí de festa, teñen aí un montón de cousas que temos tanta xente hoxe por aquí. Nos quedan exactamente 20 segundos. Dicíamos ao principio do programa que non estaba mal despedir cun blues, tal como está a sociedade. Así que recuperamos a Andrea and the Black Cats para dicirvos que o vindeiro mércores estaremos aquí, que o día 9 de maio estaremos no Xardín de Méndez Núñez dentro do Día da Ciencia na Rúa.
2: UAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
3: A previsión meteorolóxica en UAC FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
4: Que tal? Boa tarde. Poucos cambios na situación meteorolóxica para as próximas horas. Seguimos falando de inestabilidade atmosférica e, polo tanto, de chuvascos. Así que, tanto que queda deste luns como mañá martes, falamos de ceos parcialmente cubertos e de chuvias que de xeito intermitente se estarán registrando ao longo de toda a xornada. Isto vai facer, polo tanto, que de novo teñamos que falar de temperaturas algo baixas para a época do ano, con máximas que non darán superado os 15 graus. Os ventos soprarán de dirección noroeste este algo máis intensos mañá martes. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Que tal? Boa tarde. Non se esperan cambios na situación meteorolóxica en Galicia para as próximas horas e tamén para mañá martes, porque seguimos falando de inestabilidade, de aire frío nas capas altas da atmosfera e, polo tanto, temos que seguir falando de chuvascos. Así que continuarán os ceos parcialmente cubertos, é verdade que por momentos vendo algunha raiola de sol, pero tamén por momentos pois registrándose esas precipitacións que son puntualmente intensas, sobre todo durante as tardes, especialmente pois o que queda da tarde de hoxe e tamén a tarde de mañá martes. Isto vai facer, polo tanto, que as temperaturas continúen baixas para a época do ano. Estamos falando de rexistros máximos que moitos puntos da comunidade, nin hoxe nin tampouco mañán, superarán os 15 graus. En canto ao vento, queda frouxo de xeral de dirección noroeste. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
3: A previsión meteorolóxica en CUAC FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
5: Cada día más personas escuchan Cuac FM 103.4.
6: Hola, soy una butarda y escucho Cuac FM.
7: Soy el príncipe de Bekeler. Yo también escucho Cuac FM.
8: Soy un gremlin perdido. También escucho Cuac FM.
9: Cuac FM 103.4.
10: Cuidado conmigo, que estoy muy loca.
11: Eso lo digas por ti.
12: Cuac, cuac.

0: Benvidos, estamos a 30 de abril, mañán é festa, pasado de pasado mañán tamén é festa por motivos moi similares e ao mesmo tempo moi distintos. Un é o día do traballo, outro é o día da nai. Moitos de vós, moitas de vós estaredes nos escuitando desde un resort todo incluído nalgún archipiélago canario, balear, mediterráneo ou caribeño. E nós estamos aquí dando puto callo
1: para facervos rir.
0: Na 103.4 da FM coruñesa, tamén nas ondas por aí adiante, no internet actual, digital, moderno.
1: Estamos
0: alargando. Acabo aquí de comer unha hamburguesa así como se fora un caimán.
1: A mí tampou, e
0: parece que me costa pensar un poquinho. Vamos a presentar, xa nos conocedes de sobra, porque se estás escoitando isto é que estades igual de enfermos que nós. Teño aquí a miña dereita con a camiseta blanca,
1: facendo ruido con micrófono,
0: asustando.
1: Que se me move muchísimo,
2: parece que está moendo café.
0: E claro, é raro porque é o que menos fala. Tú lle vendo grieta xa o teu logotipo aí.
1: Sí, de pero uso, non falo como a vos.
0: Pero pasa que eu non abuso.
1: Este tiene dos anjos.
0: Forte aplauso aquí a miña dereita, por favor, para Iván Loureiro.
1: Para mí, bravo.
0: Guapo,
1: bravo por mí. Ceci, eres más Ceci.
0: Tachondo.
1: Ceci.
0: Tachondo outra vez. A dereita de Iván Loureiro temos padre, o seu primo pequeno, que aínda que sabe o que é sumar, necesitou un libro de 300 follas no que explica que non sabe o que é sumar.
2: Non sabemos nada, Juan. Non somos nada, non sabemos nada.
0: Un forte
2: de la muerte venimos, a la muerte vamos. É por medio.
0: Un forte vivir es lo que haces mientras mueres, que claro, decía un amigo meu.
2: E se ten suerte.
0: Un forte aplauso para o meu agrofilósofo favorito, Francisco Rodríguez.
3: Oye, claro, encántame ese título. Ojalá algún día ser merecedor.
1: Agrofalósofo.
0: Insulto.
2: Encanta o título.
0: E piropo ao mesmo tempo. Enfrente deles temos Eixe. Na, vou presentar o primeiro. Eu estou aquí, levo sin vir, non sei se unha ou dúas semanas, xa perdo
1: un conto. Mes.
2: Si cagas.
0: Non sei.
1: Bueno, porque un hoxe encendeche la del brozador.
0: Non miñemos ningún.
2: A ver se vai o
0: estou aquí, estou algo oxidado, algo desentrenado.
1: Un non miñamos ningún porque ti vas vir, pero despois xaxes que non viñas.
0: Pero sabes o que me pode desoxidar un pouquiño?
1: O que?
0: Un forte aplauso.
1: Venga, va.
0: Johnny May, a vosa
3: servicio.
0: E hoxe, mira, antes de presentar
2: o rexurdimento,
0: tes música funeraria asiática.
1: Tanto non, pero
2: na busquei todo o tempo.
0: Hoxe,
1: poñémola de sempre.
0: Hoxe temos o amado líder dun.
3: O amado líder
1: ten pouca pila.
2: Se me dar 5 minutos de leria,
0: pouca pila.
1: Non, non, pon esa, pon esa.
0: Non, non, non, busca música entierro. Asia,
1: claro, sí.
3: Iso pode ser fantasía.
1: Pon música en terra, amado líder.
0: Ten pouca pila, ten moita mala hostia, ten moita presa, porque era E3 e xa mandaba, mira las cámaras.
3: Como lle gusta a Juan un sacar a
1: claro.
3: Como lle gusta.
1: Pero eu dixen vos que había que arrancar, vos dixestes.
0: Son de 43.
1: Imos sobraos.
3: Imos sobraos.
0: É parte da nosa.
1: Porque estamos buscando. A xente sabe como somos, joder.
2: Agora vai meter
1: o. Houve xente que vai aos directos e vinos tomando unha cerveza 30 segundos antes de empezar, o sea, saben como somos.
2: Isto non vai ser nada.
0: Por certo, temos unha enquisa no noso Instagram, se non tens Instagram, facedeo para contestar a enquisa, porque estamos dando lle voltas o tema de facer un directo para rematar a temporada.
1: Fin de temporada.
0: Para finais de xuño.
2: End de temporada.
3: Hai xente que non
0: pero claro, necesitamos feedback, porque tampouco facer un, quero dicir,
1: facelo para tres.
0: Para tres.
1: Claro, se dervir moito, facemos.
0: Se de ser menos que nós.
2: Se para tres, quedamos a entrenar, é que facemos o comendo.
1: Se dervir menos que o último, non facemos, porque a autoestima vai tomar polo cu.
0: Claro, se temos que ir a máis.
1: Moito máis que a última vez.
0: Francisco, tens música
1: funeral? Tamén non lo podes poñer a WhatsApp.
2: Non sabría decir que é. Non sei o que vai sonar.
1: Sí, que mirámoslo despois.
2: Non sei o que vai sonar.
0: Resposta final.
1: Mirámoslo ao remate. 644. Espera, que estou dando WhatsApp para que non lo contesten ao WhatsApp.
0: Non, WhatsApp non. Non queria amado líder, WhatsApp non.
1: Pero ao acabar, mirámoslo.
0: WhatsApp está moi baixo. O amado líder está moi baixo.
1: Pero ao acabar, mirámolo. 644-737-303. Ao acabar o programa, mirámolo.
0: A xente non se enterou, hai que repetir.
1: 644.
0: Espera.
1: Se está descalados, cando estou dicindo o número.
0: Dalle tempo a xente que saia da aplicación e miren.
1: Salide do YouPorn. E poñedes teléfono e donde
0: porno co audio de Villanes.
1: Os numeritos 644-737-303.
0: Xa me está vibrando mal.
1: Mandádenos un WhatsAppillo.
3: Vai haber dous comentarios.
1: Ao acabar, lémolos Si Fran ten moitas ganas de escribir ao ordenador e contestámonos. Que Fran é o teu, como se chama, o do congreso.
2: Technical man.
1: No,
2: o taquígrafo.
1: O taquígrafo, Fran é o taquígrafo.
2: É o taquígrafo que non sabe escribir. Guay.
0: Xavi, súbete o teu micrófono, por favor.
4: Non é máis xa, non dá para máis.
2: Por ver, si
1: vai, si. Agora te está.
2: Bueno,
1: música para Madrid.
2: Música, espera, non sei como vai sonar.
4: A ver, vai. Que hai?
2: No,
4: mi
2: esto,
4: mal.
0: A mí mal.
2: Esto de entierro no
1: Dios,
2: es.
1: Este es Celine Dion de China.
4: Bulma.
0: Diante de nos.
2: Ay, podía echarte el post intro de Dragon Ball.
4: Ah, pongo
2: intro
4: de
1: Pon Dragon Ball.
0: Ten, ten, ten, ten, ten.
2: Ese,
4: ¿eh?
0: Todo es.
1: Es guay, si hubiera en Callejo ya sería fantástico. Habría que hacer una campaña para que vuelvan a doblar las cosas en Callejo.
4: Xa, bueno, pero, bueno, ese é outro tema que levaríanos a cousas que...
1: Eso
0: é... Que hai que aprender ese inglés. Bueno, estás quedando atrás, paleto.
1: Pa que quer aprender inglés? Se vai acabar o puto mundo.
0: Tamén, é verdade.
1: Tenho que aprender chino. Poden me dicir, aprende a falar chino.
0: Mira Pedro Sánchez,
1: que, claro.
0: Que se aliñou cos chinos.
1: Pero xa vai falar chino.
0: Que listo, eh.
1: Claro, Pedro Sánchez malo, pero no, outro día...
0: Que Trump me está tocando os...
1: Outro día foi Ruedín e Saló.
0: No,
1: pero outro día foi Ruedín e Saló.
0: Foi Ruedín, está ben.
1: Sí, claro. Foi comprar bicicletas.
4: Stop al rojo vivo.
1: El IVA de turismo.
2: Atopei o opening, non o ending.
1: Pois pues pongo o opening aí, veña, va. Vale, nos papel día sin chimpín val no, todo.
0: Eu quería...
4: Ah, claro, ainda non me presentaste.
1: Claro.
0: No.
1: Ahí está.
0: No, pero está demasiado.
1: Este es buenísimo, mira.
0: Mira, ese es el limón.
1: Formado líder, mira.
0: Fuerte aplauso para nuestro amado líder. El dedo que nos guía, la luz que nos alumbra.
1: Una nube brillante atravesé.
0: ¡Oh, amado líder, Xavier Labrero!
1: De moitas cores distintas.
2: Mira cómo se ríe.
4: O mierdo día.
1: Aproveché la explosión do volcán. Do volcán.
2: Ya está.
1: A súa vida dun golpe.
4: Dios,
1: wow. Pode ser.
0: Espera.
1: No teu camiño, Dios. Estou disposto a todo. A todos os majares. A todos. Nada. Nada. Estou disposto a todo. A meterme.
4: Ah, sí, ya está. Juan,
0: quitónos o...
4: Claro,
1: claro, quitónos os micros.
2: Juan, será faxista.
1: Aquí me cortaron esa canción, nun momento álgido.
2: Hostia, no
4: estaba pensando, tamén podes pedir despois, se hai xente que quere que fagamos o directo.
2: Ahora xa nadie.
4: Podíase fazer a seguinte pregunta, que era...
0: Espera, quitamos os micrófonos, creo.
1: No, xa tan.
0: Súbanme os cascos.
4: A seguinte pregunta podría ser se queredes unha parte, se a xente quere unha parte musical. Eu creo que debería...
1: Hombre, un musical tiene que haber.
2: Pero este programa... Esto no es una democracia.
4: No
2: es programa.
1: A ti apetece que si a gente quiere que nos hagamos un ridículo.
4: A ver, a mí apetece ver.
2: Se ha preguntado qué
4: tampoco es muy ridículo, porque claro. Yo sufro y tampoco me gusta. Claro. Me gusta que sea un ridículo.
2: ¿Por qué se cantamos nos?
4: Como en un punto medio.
1: Pero en la fase musical, ti ya marchas, por ejemplo, quedamos nos.
4: Acabar con esto, sí, parece bonito. Claro. O, ¿sabes? Blanc.
1: Ah, pero esto podría ser coreado por un anfiteatro cheio de gente,
4: claro. O con un bar, también.
1: También
4: un bar.
1: También. O cuadrado ali
2: para
1: repetir las jogadas.
2: Para anfiteatro.
4: O sea, por ejemplo, podemos valer. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema. Eu,
5: no hay música de fondo.
1: Molaba no que tal en no Parque de Santa Margarita. Casi como anfiteatro, ahí molaba.
0: Ese chove.
4: No, nada de día.
1: Ese chove que leva un paraguas a Galicia. Hay que ir preparado.
0: Que dos, un para nós.
1: E nos pillamos un toldo.
4: Hoxe vos falar
1: de... Un arbalar de alcoholito, un plástico por riba, un fixo en Galicia toda
4: a vida. O tema de hoxe é a manía. Por exemplo, mírame, teño moita manía con vos. Pero non é...
1: Non, pero iso é eterno
2: espera,
1: manía.
2: Espera, eu só teño unha dúa. Pa a próxima, se queredes algo máis funerario, poño vos a entrada de Undertaker, que me encantaba. Así ou...
1: Está vale.
0: Campanas.
4: Representa máis o meu estado anímico.
1: Tamén en canto arranca a canción acabou xa paz, pero.
4: Gustoume máis a outra, eh? A outra digo así como
2: mellor que The Ace Space.
1: Home, porque son Goku traite así a cando era Margoven.
4: Hoxe vamos a falar destas pequenas cousiñas tan divertidas que fai.
0: Ou non tan pequenas.
4: Bueno, normalmente tampouco son.
2: Que pa un son pequenas e outro desquicia.
1: Vos sodes moi maniáticos.
4: Efectivamente.
0: Perdona, eso que ten que
4: decir. No, pero parece moi boa pregunta.
1: Vos sodes moi maniáticos.
4: Nosotros calamos, que así.
1: Bueno, claro, eu non me dou conta que eu sea moi maniático.
0: É que te dicir, temos tamén integrado moitas cousas,
2: claro,
0: igual,
2: para min é normal, é a forma normal, non a dos putos subnormales.
1: Pero eu, por exemplo, onte fixe unha maionesa para comer unha salada de pasta, entrou un toco dun, ai que pañolo de vajillas que nos coma salmonela. E dixe, E dixen, en que momento son eu tan higiénico? ¿Sabes? Dixo, yo que eu podo vivir na inmundicia. Sí. Entrou un toc co de que nos comía salmonela.
4: É verdade, que te comas.
1: Eso foi miña nai, que me puxo un medo ca salmonela de pequeno.
4: Pero, ah, sí, sin embargo, non
1: nos puxeron... Porque antes vivíamos no medo, sempre.
4: Non nos puxeron o medo...
1: Bueno, ainda
4: pero non nos puxeron o medo co arroz, por exemplo, que antes o arroz...
2: Que se pon pocho aos tres minutos claro, estar ao cantillo...
0: Non, dix que os dous días da nevera xa no, se pon malismo, xa ten baterias por todo
2: eso
0: lado.
2: Eso cría unha flora depende intestinal mires, fuerte.
1: Porque hai quen che di que a comida fala hoxe, pero comela daqui a tres días,
4: no.
1: Que é mejor. Por exemplo, os hidratos tienen mucha máis vitamina, as cosas te salen mucho mejor, eh? Claro, está mucho mejor eso para que te convenzas de comer no tapre bocos.
4: Pero, por ejemplo, o arroz, sei que dos minutos fuera, de decir, cocéchelo. Tres minutos fuera,
0: si, xa... Si non chequeima, cando come, xa está malo.
4: La bacteria.
1: Claro. Sí, claro.
4: Mi abuela jardaba un mueble que había al lado da cociña.
0: A ver, no baño.
1: O 90%, no. O 90% que había en la esquina, que a comida que sobraba estaba ali. Estaba a temperatura ambiente e me escantaba lo comielo.
0: Ah, bueno, miña que está
4: ambiente man. De verán, ambiente
0: as, claro. As cousas de o
2: sea, a ver, pero... Pero eso, a comida se está mala, por lo general, sábelo.
1: Si, dicho sabor,
2: sí, claro, vos te llevo que dices, no me está prestando.
4: Pero do arroz,
2: ¿Por qué sabe a cerveza este arroz?
1: Claro.
2: ¿Por qué este pan sabe a cerveza?
1: Claro, es todo acuerdo.
2: Porque igual, en vez de estar duro, está...
1: Pero claro, por ejemplo,
0: todo eso es flora intestinal.
1: Armazán,
0: eso,
2: acacias, toxos, está de todo.
1: Pero pues, igual que armazán, si está unha mazadura, no podes comer.
2: Bueno.
1: Si as patacas, están bilrados, no eso te genera una na miña casa.
0: Non existía Galicia.
1: Empezaban a bilrar, quitaban señor bilros, volvíanos a botar, volvíanse a quitar.
2: Ollos,
1: xa sería,
0: no, eso
1: sí que son ollos,
0: son os que se botan
2: aquí. E a pataca tá,
1: sí, ese es.
2: Que a pataca
1: é din que eso que é malirmo.
0: Que picar,
1: claro, no, é moito mellor, oiches. É moito.
2: No, pero dijo, a pataca é un bicho que vai por vivir,
0: si pica,
1: claro, sí. Pero é moito.
2: A pataca mételo nunha alacena ali perdida dous meses.
1: Ela busca a vida. Pero
0: busca la
1: é mellor que comas.
2: Agarra con la pechara, son unha abre e dá-me terra.
1: É mellor que a comas.
2: O resto xa me encargo eu.
1: Cos polvitos que lle botan para que non germine. Seguro que é moito máis sano ese polvo que para a chigüenia.
2: Como o tomate azul, o tomate claro, azul é o millón.
1: Que quitalle o bilro.
0: E a froita, que tiña un anaquiño de varola.
2: Que máis diático sodes que a comida.
0: Cortas, ahora tampouco se pode.
1: Ahora tampouco se pode, claro.
2: Aí se penetra el fungo. Sí. Penetra aí, tal, lo comía todo. Si ves sí. El fungo es porque ya penetra todo.
1: Claro.
2: Ya está perdido.
1: Ou se está amazada, tampouco vale.
0: Eso é un terraplanista. Mira, da varola.
2: Canto tempo hai que aparecer os homos, non os homos homosexuales, os homos a secas.
0: 400.000.
2: No, esos sapiens, millóns, 3 millóns de anos,
1: sí, unha cousa
2: así. Sí, non chegamos hasta aquí sin comer mazáns con mazadura.
1: Claro, no, ese había comer a comida da nevera. Claro. Perfecto, ni
2: máis. No, este mamut no que lleva 3 minutos sacrificado e claro, se ha roto claro, la cadena de frío.
1: Claro, este mamut ao que lle partí os vermes claro, para comer eu así ao dreito.
0: Claro, nos queres, no, é proteína pura este.
4: Pero claro, cando che fan esta recomendación.
1: Esta tripa que te ora comendo con merda e todo, sabes? No, esa non.
2: Pero sopei como as canutillos de nata que viña con pal.
1: Claro,
2: sopei, isto ora é delicatese.
0: Ainda non se inventara lavar as tripas. No río,
4: pero creo que cando fan esta recomendación é porque agora queren, teñen esa manía de que morra menos xente por causas.
2: Pois non está indo ben.
0: Pois é ao revés.
2: Non está indo
0: ben máis xente, joder.
1: Que morreu?
4: Non o conoce eu.
1: Pero
4: que queira.
1: Pero vamos sí, a ver.
0: Por el bien da humanidade temos que morrer moitísima xente.
1: Que morreu por comer unhas patacas que empezaron a bilrar.
4: Seguro que alguén.
1: Nadie.
4: Seguro que sí.
1: Que iba a morrer.
2: A trajantaría se un comendo a birlada,
1: mellor. Tamén morre un día que tropezou e partiuse nunha acera, pero morre un de cada 6.000 millóns deles.
4: A ver, vamos a falar de...
1: Home, exageración pura.
0: De que?
4: Que manía...
1: Ora hai unha manía que a profilaxis. Todo ten que estar limpísimo. Todo todos tens que estar limpísimo. E ora ves os nenos pequeniños enfermos de todo. Gripes, catarros, teñen mocos, teñen as pestes todas.
0: Alergias, asma.
1: Alergias, asma, teñen de todo.
4: A ver, antes tamén.
0: Non, como vos, que
4: sabes, eu teño asma desde que nací.
2: Bueno, en teoría eu teña ya alergia aos cans e aos coellos.
4: Hasta
2: que decidí limpar la cara con eles hasta ahora.
1: Pero no sé, claro, pero sobrevives.
4: Hasta que dediche solo ter 20, casi.
1: A mí tamén fan mal as gramíneas, pero fun arma seca siempre. Claro. Viña con seus hinchados, sí, pero non morres.
0: Desarrollas a necesidad. Ou morres ou
1: non se me meteu nunha burbuga.
2: É unha das
4: dúas. Morres
2: ou superhéroe. A ver, claro, isto é como a todo. A mellor non tens que desarrollar resistencia ao plutonio.
1: Claro.
2: A mellor podes evitar... Que decir, mira, no me acerco a punto.
0: O as balas.
1: As cousas do día a día.
2: No me voy a pegar un tiro todos los días.
0: Os cuchillazos no corazón.
1: Ves, eu digo, checar balas, teño esa alergia fijo. Pero, fijo, que me sentan mal. Pero, seguro,
4: pero,
1: ¿eh?
4: Escoitame, canto é alergia…
2: Por plomo, que é malir. Claro. Plomo xa no estuvería nunha boa, nas balas é peor.
4: Pero canto é alergia e canto é mimo. Quero decir…
1: Claro, hasta que punto estaba…
0: Cos cuchilladas.
4: Claro, por exemplo.
0: Coiteladas.
4: Cando pasa de ser… Diz, tiño alergia a os cans.
0: A mí dime que teño alergia aos coellos… prefiro tirarme pola ventana que
2: a ver, eu supoño que está no cierre da traque.
1: A dixe que te salen xas conexos, o primeiro que sal pola ventana é piasco. Claro, bueno, non mintas.
4: Metes o coello nun
2: polas orellas.
1: E dali a media hora, dali a media hora fai o relado forro. Clín.
0: Non sabedes o que dicides.
4: Non, a mí nunca poderías comer, eso é imposible.
0: Non, non comer non, pero...
1: Bueno, que non veña a miseria.
2: Era unha bolsiña de semillas.
1: Eso sí, que non veña a miseria. Que non veña...
4: Deixala como un bolsito de semillas.
0: Xa, xa, xa, dixo moitas veces. Cando morra,
1: despedexala. Hostia, esta música do Zelda.
0: Non.
1: É o Zelda, o xogo que había da Super Nintendo.
0: O Zelda de Vigo.
1: Si.
0: Si van janalo todo este ano, non janalo ningún amigo.
1: Outro día eu diñese que teñes un capote e non metamos cor do Zelda. Que temos moito interés.
4: Hai moita xente...
0: Ah, si, bueno, pero...
1: Joder, que nos veo que temos nas mascopas, coño. Xa está, seguimos nos millori. Xa está.
0: Pero aquí hai moita xente que...
1: Deixa o do Zeltiña, que temos moitos seguidores de Vigo.
4: Hay mucha gente preguntándonos de dónde sacamos esta música tan increíble.
1: Pues cosa de Juan.
4: Esto es Machete Dream Speed de Spider.
2: Hostia, cuidado,
1: O a música de Zelda.
0: Speed en Spider.
2: Por lo menos tuvo
0: velocidad y araña.
2: Por lo menos tuvo escollos de poner el nombre de chamarle
0: a
2: SDF. Claro, a porrear teclado.
4: Bueno, a ver, esta música é antigua. Isto debe ser cando había xente que facía música non como ahora que xa fai a IA.
1: Claro.
4: Que non é porque somos vagos, claro. Que xa poderíamos ter unha canción de cada un de vos. Eu, a verdad, pensei moi das veces.
0: Pois dalle, pero, é poñer un prompt.
4: Pero olvidéime os 5 minutos, xa está.
2: Verdade, pereza hasta aí, subes.
4: Sí. A ver, hoxe vas a falar das manías, non? Entonces, e vos...
0: Bueno, xa, xa levamos un ganaco falando das manías.
4: Oxe, vamos a poner unhas situacións e vos, pois, falades. O de sempre, tampouco é que...
2: Ten a manía de non falar ao micrófono.
1: Por que hai a manía en Galicia de onde hai un sitio bonito...
0: Poñelle
1: unha cousa de mierda?
0: Un banco.
1: Claro.
2: Unha de biogás.
1: Claro, efectivamente. Porque
2: por que
1: temos unha carballeira puta madre na liña reta de Vista Alegre? Sí, no, vamos a xagar a Carón. Vamos a poñer unha planta de biogás aquí.
4: Tremendo,
1: porque nadie se lle ocurriu, vamos a poñer en Sanxenxo.
4: Ou nun polígono.
1: Claro, ou nun polígono.
0: Hai moitos polígonos vacíos.
1: Claro.
4: Polígonos.
1: Pero por que non? No, vamos a poñer aquí no medio esta carballeira que está puta madre, exacto, sabes?
2: Este río que contén 30
0: especies. Claro, auja.
2: 30 especies novas está pristino. Que vamos a hacer? Vamos a subir a temperatura 13 grados.
0: Ti sabes o que chupa unha bomba para traer auja de a tomar polo cu? No, a mellor aquí, pero
1: é igual, pero lévalo para outro lado.
0: Xa.
1: Por que nadie se ocurre esas cousas poñelas cerca do mar?
0: É que non podemos despistar, non podemos descansar.
1: No, en Sanxenxo, no.
0: Refinería.
1: En Bueu, tampouco. En Noia, tampouco.
4: Para as terxas da reivindicación.
1: Vamos a poñer no medio do monte.
0: En Milladoiro.
1: Claro, un Milladoiro, por exemplo.
0: Milladoiro
1: non se da catedral. Por que non podes salir ao lado da catedral?
4: Podemos pues falar de temas interesantes.
1: Interesante é que non poñe unha planta de biojar na Laracha.
4: Vamos a ver.
0: Xo Andrés, estamos con vos.
4: Tader nunha cena.
1: A muerte.
4: Vale, vos.
1: Non o biojar da Laracha.
4: Ubicademos, vale.
0: Si paramos alto e paramos este.
1: Home, como a canfrag.
2: Eso non metemos o lume.
1: Como a canfrag.
2: Armalo e morrer matando.
0: Sí, porque biojar malo será que
2: un pedrero. Por algún lado ten que perder.
4: A ver, analistas.
2: E máis sabemos como é. Se o Xojama perdía a basura, iso por algún lado vai perder gas. É arrimar o mechero.
0: A ver, quen é o valiente que está cerca.
2: Ah, bueno, claro. O que teña menos dedos.
0: Me pido no.
4: A ver, vai, xa.
2: Con flecha.
0: Fogeteiro. Punto,
4: ti melloraches tanto.
1: Eu estou esperando.
4: Tanto.
1: Por el bien de tus tres.
4: Vosotros dos albajáronse, va. Estades cenando os tres, vale?
2: Non me cuadra.
0: Cada un na súa casa, bueno, ou xuntos,
4: máis,
0: en plan.
4: Non, porque ningún de vos iba a facer como
0: decido. Presexo.
4: Hai outro máis. No. Cenando con personas. Vos.
2: Home, para ser presexo é requisito, casi.
4: Sin zoupar.
0: Pero non os tres xuntos cenando, dís.
2: Entón espero que non sea...
1: Catro. Estamos catro. E que máis dá?
2: Vale,
1: catro.
2: Entón non é presexo.
1: Vale. A ver, introducción. Ai, bueno, depende.
2: Dios queira que non.
4: Falades de que ides a compartir. Vale, o picar, o
1: sí,
4: picar algo.
1: Sí, para todos.
2: Para que perdo máis lento sempre.
4: Hay una persona que, perdo que pediste de xa, di, no, es que a mí me gusta más separar porque no me gusta compartir la comida.
0: Pero
4: compartir para pa plato.
0: Compartir o pedido, que se sirve.
4: Que se sirve.
0: Ah, bueno, fuck,
4: porque es una manía. Vos respetamos.
2: A ver, miraré con un pelín de desprecio.
1: Eso es respetámoslo.
2: Sí, respetable, pero
0: Mientras él se sirve en su plato, voy pinchando.
2: Posiblemente pinchando de donde está el pillando.
0: Depende de la confianza, por si es... De
4: confianza media.
2: Claro. No eu entendo que
1: aquí en Galicia comemos sempre da fuente.
2: Eu entendo que cando nos inviten a Moncloa, por exemplo,
4: sí,
2: ou a comer con reis,
4: sí,
2: pues, o que sei, a mellor non lle diga Felipe, pica, pica.
1: Quita a lechuga do plato.
2: Pica, pica. No. Ah, que como está isto?
1: Teñen pinta.
2: Pincho lle na súa codorniz.
1: Teñen pinta.
2: Para mí, os reis só comen codorniz.
1: Teñen pinta de comer pouco.
4: Sería, verdad, todo
1: a tortilla de media docena de huevos, pero de codorniz.
4: Eso que sí.
2: Pero é para todo, non é por persona.
4: Aí van a mí que donos moito trauma que as codornices. Solo sí. Unha vez. Eu só me acuerdo comelo unha vez na vida.
1: No, comemos máis dunha, pero...
4: Sí. Oh, que triste.
1: Non dá moito traballo.
0: Sí, moito axiño. É como peixe e carne.
1: Ta, pásame, pásame un cochinillo.
4: Sí, é como un
1: no, eu creo, eu creo que
2: non dou un peso.
1: Eu creo que non me gusta de ver que está sin recocer. Que lle das ao cochinillo de tres meses máis, xa me sabe.
2: Sí, pero aí, pero, se, aí se te pode morder.
1: Claro.
2: Entonces, se se pode defender, xa non é crimen.
1: Pero así,
2: podería tirar un cuchillo e decir que era defensa
1: para mí. Que non sabes se o mataron ou o ermagou a nai.
4: E que pensades destas persoas que din, "No, non quero, pero sempre
2: a ah, ese matalos. Proban.
1: Ese fuera. Es como cuando fas un churrasco, es algún edi, no hay nada para veganos, ti non ves.
2: Ya estamos cos veganos.
4: Os veganos, non te metes cos veganos.
2: Un vaso dao,
1: claro, ti non ves. A ver, si te invito a un churrasco,
4: podes facer churrasco de
1: ¿de qué? De tofu. Sí,
2: de tofu.
1: De churrasco de coliflor.
2: Cuatro patacas en papel albal, nas brasas e come eso con aceite e pimentón.
1: Non ves,
2: hijos de Escocia, hijos de Escocia.
1: Pero daquela non ves.
2: Somos como non
1: ves. Non ves. Digo a palabra churrasco e sale hijos de Escocia. Vos si eu non. Non estou de acordo que a xente vegana.
2: Pero e se te aparece con cuatro puerros de tres cebolas e dixe fasmo aí na brasa?
1: Non, fai no ti.
2: Bueno, tú se pode ser tan mal educado.
1: Eu non queimo, non queimo plantas.
2: Supose
1: a mí non me gustan os incendios. Eu estou en contra dos incendios, non vou queimar plantas.
4: Bueno,
1: estou en contra de queimar plantas.
4: Que pensades da xente que lle dá, que ten manía isto de cando que...
1: aos veganos, eu. Aos ciclistas, eu tamén.
2: Cuida cos ciclistas,
4: No, escoitadme, que lle molesta o sonido da xente cando mastica.
2: Home, iso non é manía.
1: A ver,
2: iso non é manía.
4: No,
1: home, hai algún jabalí que ou algún claro, porco que eu, come na maseira é máis educado que moita xente.
2: Botelle de comer aos cochos moitas veces, claro. É tal cual.
4: Nenos, todos, todos escoitade, todos facemos ruídos ao comer.
1: Bueno, pero unha cousa que
2: se eu non soio, os demais
1: mascou, unha cousa que che escape un ruidito, e outra cousa que fagas.
2: Hai xente que come cabo.
1: Ou que te moi moi fagas. Ai.
2: Aí, homi, yo, bueno, que está demostrando que está bo.
1: Claro.
2: Se se escapa un hipo. Que fala, claro. Un fipo. Sí. Como é hipo en galego? É hipo igual.
4: O arrouto.
2: Fipo, de... un arrouto. Fipo,
1: no. Un arrouto.
2: No, xa é un arrouto.
1: No.
4: Ixpo.
1: O hipo que distía un arrouto.
2: Un hipo, claro. Hipogrifo.
1: Fipo. Pero non sei, habría que preguntar a Chodijo Chueca. Claro, hai moito que non
4: hipo, o hipo é, verdad, é de sonido, pero o arrouto ten olor. É como mal.
1: Claro.
4: É hipo.
2: A ver, depende. Se come chichorizo, te gasta sabor.
4: É textura.
2: E cuidado con criollo. Sabor por demais, quero dir. Comes churrasco, eu xa non ceno moitas veces.
4: Vos dirías, decir, vos sois unha persona que fai ruido ao mastigar, vos
2: decir, mastigar, dixeches mastigar. Xavier, vai tomar.
1: Eu acabo dicindo.
4: Vos decides algo
2: ou eu digolle, pero calarás prea.
1: Eu podo me aguantar un pouco, pero pouco tempo.
4: Ese llevate, Iván, unha experiencia. Ese llevate a culler contra os dentes.
1: Bueno, ese é nerviosismo, ao millor. Ese
2: nós más, temos un amigo que come o garfo, que agora estamos falando así.
1: Sí.
4: O garfo é normativo.
2: Mordo cos dentes, cando colle un anaquinho de raxo, por exemplo, fai...
1: Cling.
4: É que pasa? E tal?
2: Pero bueno, perturbado.
1: Sí, Hobbiton.
2: Pero que é perturbado, oye, eu conozco.
1: Oye, están os excitados todos.
2: No, creo que no.
6: Gracias a Dios.
1: Oye, hijos de Escocia, Hobbiton, veño os excitados todos.
2: Sí, é verdad, hoxe estamos...
4: Pero ti, por exemplo, esa persona, dirle algo ou obvialo?
2: Pues ya nunca le dije nada, ¿ves? Hasta ahora.
4: Porque a manía es tua, a manía es tua, esa persona no fai nada.
1: Y va a romper las paletas.
6: Por esta definición, claro. A mayor terrible manía os pederastas.
2: Efectivamente.
6: No, es que.
2: Sí, razón,
6: solo es una manía, no, mía, es que no me gusta.
2: No. Porque educación.
6: Hay cosas que son educación y no,
1: claro,
6: ser persona.
1: A mí pa me dor nervios a gente
6: a que escribe. A mí que me metan dentro de un dijo, "No, é manía súa, é que é manía miña que non me metas."
4: A ver,
1: a mí pa me dor nervios a gente que escribe con un muñoncito, pero non lle dijo nada.
4: Vale, está che eso.
1: Sí, pues, pome nerviosísimo. A xente que colle os bolis así dunha, sí, sí, pome nerviosísimo.
2: Hello, Castillo.
1: No, sí.
2: Nós temos un amigo que colle
1: tenedor. Sí, tamén é algo me pon nervioso, pero a mí non me molesta.
2: Pero que lle vas dicir?
6: Que é moi mono, claro. É moi mono cando tes tres anos.
1: Claro.
6: Que xogas a pala aí. Pero
1: o cando é con a cutar.
6: Claro, o cando é con a cutar, dis que listo.
1: Claro.
4: Pero
6: dis que listo, parece un neno de tres anos.
1: Porque son cosas que salen da norma de la convivencia
2: humana. Hay normas sociales que, claro, bueno, non teñen un sentido lógico, digamos, pero son
1: contratos sociales. Amigo do boli muñoncito, ves a Ana y toda orgullosa, no. O boli collese así, así. Con dediños ven postos.
4: Pero quiero decir, o por ejemplo…
1: El do tenedor collera así como si fuera un…
2: Le está saliendo el franquista.
1: Como si fuera… Amigo do tenedor…
4: Muy de izquierda hasta aquí.
1: O do tenedor como si fuera una paleta, te me pones
6: mi sirvo. Muy de izquierda hasta que no estás de acuerdo conmigo.
1: No, no le dijo nada. No le dijo nada. O que fai ruido, sí. Okay.
4: Sí,
1: a eso sí.
6: Yo, pero porque
1: si comes como fueras un neandertal, me da igual. Escribes con muñoncito, me da igual, pero me da un poco de toque.
6: Posiblemente comían con boca cerradiña también.
4: A mí dame tanta vergüenza que tenía que estarme escupindo a cara, ¿sabes? Plante, de quitarme
1: cascas más. Eu dixo, yo.
2: Claro, hasta qué punto dis, sí, algo, claro, non dis, claro, nada.
1: Eu dixo.
4: ¿Qué pensades da xente que di, está bien, Jose, también, que vades a su casa o, por ejemplo, di, no, en este sitio no, que es el mío, que no pueden inceder. Que no puedo ceder.
0: Bueno, bueno.
4: Hay gente, ¿eh?
2: Síntoma atacado.
0: Tenemos también un amigo que tenía su sofá en su casa.
4: Claro.
0: Bueno, teníamos 20 y pico años en su casa, en su sofá.
1: Un Sheldon Cooper. Ya des un Sheldon Cooper, sí. Que él sentabas allí.
0: Tiña o claro. Orejero.
1: Era o seu sitio.
0: Desde que te botas para atrás, ya salta una
1: tal, sí, dos pies. Pies tal. Sí, este es mi sitio.
0: Ah, sí, yo entiendo que está en su puta casa. Ese es
1: o por déxame a mí, que soy un invitado.
4: Claro,
1: cortesía.
4: Pero que puedas hacer
0: no, pero tampoco me puñas en su casa, como si estuviera durmiendo.
2: Pero así es fácil, Coca-Cola.
0: Claro.
2: Coca-Cola.
0: Y cocaína.
2: Y cola
1: rapidito. Y rapidito.
4: Si conocieras a una persona, a una pareja.
2: Dios, como saltamos de
4: tal. No, es lo mismo. Conoces a una pareja, ¿vale? Vas primera vez a su casa.
1: Sí.
4: Joder, pues chantaste esta sobremesa.
0: Mira, está acá.
4: No. Ahí no te sientes. Ese es mi sitio. E faiche gracia en plan de, ah, qué riquiña, qué excéntrica o oh.
1: Pues yo diría,
2: hombre, xa vai dando señales de loco.
1: Pues yo diría, bueno, marchamos.
4: Sí,
2: ah, habrá que recollerse.
0: Eu non apuntaría mentalmente para rajar dispois en plan.
2: Sí, biches, no, que no, farías esa de, vamos a ver a dónde llegamos.
1: É que a min basta que me digan, non te
2: sentes aí que vamos a buscar el límite.
0: Efectivamente.
4: Eu creo que pasaría
0: aquí para presentar.
1: Eu vou de cabeza.
0: Podo respirar este aire.
4: Farías, claro. Farías como un neno pequeno en plan, achegándote.
2: En que momento claro. Detecta que me estoy tirando pedos?
0: Claro.
2: ¿Hace falta uno? ¿Dos?
0: Aquí si faltamos a educación, faltamos tú.
1: Claro, digo, yo si me estoy cagando, puedo me sentar no teu batre también, que me parece más importante
0: o
1: que esto.
0: Por cierto.
1: O queres que cague na bañera, ¿sabes?
4: E vos tenés que
2: tenés... O teño que cagar facendo como as deportistas
1: sentadillas. Teño que cagar facendo sentadillas.
4: Vos tenés que tenés objetos favoritos, por exemplo, a taza. Teño que beber desta taza.
0: No, pero tenedores. Grande,
2: a taza favorita é a grande, que colle máis.
0: Ou cucharas grandes. Eu teño das cucharas grandes, teño moitos modelos
4: manía,
0: diferentes.
4: Manía, sábelo, non?
0: E en función...
1: Non ten ninguna perder a taza, a cuchara, o vaso, o plato.
0: Pero é, pero según o que vai a comer,
2: coño, ter hasta unha filla favorita.
1: Eso teño no meus sobrinhos, pero ti,
0: pa. No, non por favor, sino polo tamaño que tengo, pola
4: forma. Sigues comendo nos platos de plástico de colores.
1: Pero non é manía.
0: Pero non era unha pregunta de verdade, era só para pensarme a mí.
1: Oiches, pero non
0: é manía. Non é manía, estás falando.
1: Non é maniático, non é maniático, pero según o que coma, ten unha cuchara.
0: Eu non dixe que non fora maniático.
1: Dille, Lula, la cuchara del 7, por favor.
0: Que saco yo, que son medradiño,
1: Voy a hacer un puré la cuchara del 7, por favor.
0: No, pero en función do que vai a comer. Sí, el Lula, Cádiz para ir comer.
1: Claro, el Lula, Lula Lee de Cádiz, con xogo de cucharas, tenedores. El tenedor que quieres, del 6 o del 3, Juan. Pues te entrego, tráemelo del 5. No me la quiero jugar.
0: ¿Te coges la primera que sea para o que sea?
1: Abro caixón, coño cuchara. Hombre, si me fai falta un tenedor, coño un tenedor.
0: Sí.
1: Pero después, si hay una cuchara, una. E se é un cuchillo, só a única norma que poña é que corte.
0: Pero, por exemplo, hai no para untar mantequilla, hai no para cortar a serra.
2: Na miña casa hai un cuchillo que é o do pan, é o cuchillo.
1: Teño varios. Para cociñar teño un favorito, pero porque é o que mellor corta. Pero para comer teño varios.
0: Non sei que.
1: Hombre, pero non depende o que corte, uso un cuchillo, o sea, este no. Que hoy es solo millo y este solo es para el entrecó. No.
0: Pero hay algunos que se pueden reventar un poquito más a carne que otros.
1: No, porque yo tengo cuchillos que cortan. Eu, eso sí que es una manía, ¿ves? Es una manía que tengo.
0: Pero afilo muerto.
1: La manía que tengo es que los cuchillos tienen que cortar.
0: Mira.
1: Pongo dos nervios que no corten.
0: ¿En algún zorrizo? Que fijamos un zorrizo que está que no conoce, pues a,
4: claro,
0: que a media hora larga de Coruña.
4: Un zorrizo, aparte de un nombre naming raro.
1: Sí.
0: De facer.
1: Pasando Barrañán.
0: De facer. Sí, ya, casi en Cayón.
1: Antes de Cayón.
0: De levar los meus coitelos da casa.
4: Hombre, si eso no es manía que venía Jesucristo.
0: No, hombre, porque si no están afilados.
1: Claro, yo con cuchillos
0: son maniáticos. Pica cebola con cuchillos sin afilar.
1: A mí, joder,
2: choras,
1: mucho más. A mí, por ejemplo, joder, me vas a un sitio a comer puta madre.
2: El cuchillo machaca.
1: ¿Tú qué quieres? Quiero un entrecot. Trancho un cuchillo de serra de estos gastados que no corta.
2: Ay, pero cuando te ponen un arco de esos.
1: Claro,
2: de esos niños
1: que parece un bisturí. Hombre, sabe mejor la carne.
0: Eso es manía. Los meus coitados teño súper afilados.
1: Eso es necesidad.
4: Perdonad, quiero sacar un tema. Separado, que veo tan esencial a esto.
1: Los cuchillos.
0: Que una pregunta
4: que a mí teníamos que preguntar.
1: A Matriz.
4: Que teníamos que preguntar no bar. Y ahora, acordadme, mira. Vi un vídeo un otro día de una señora americana que bueno, a mí justo me vela porque me fantasía cociñando.
2: Posiblemente, bueno, cociñando de americana.
4: Es una
2: bueno.
4: Señora, sí, es una señora.
2: Me bajo de este tren. ¿Qué come? ¿Un macarrón? ¿Macarrón sí,
0: mac and cheese?
2: Tiro yo una barra de queijo larsa sin abrir, con plástico.
1: Y otra de mantequilla.
2: Paella. Pilló un sazonador old school.
4: A ver, yo valoro mucho porque la señora
1: esforzase
4: por hacer comida. Pero es todo bolsas, paquetes. Es chulísimo.
2: Hay algún de esos que dijo que son de le preparo el tupper a mi marido, dijo, é mellor estar divorciado. No, no, 100%, é
0: mellor morrer de fame.
1: Pero que morrer de fame. Frank, americano cociñando, vamos a ver.
4: No, pero é así unha riquiña. Bueno,
1: como en cangrexos de río, e nós temos en cecebre podrecendo, como nos jabalís, que non hai canse boteles.
6: Que diría co depredador do cangrejo de río, ser o
1: jabalís. E os americanos, os americanos pacen neles que pon medo. Un bicho que hai que lavalo 6 veces para que bota a merda que ten dentro.
4: A pregunta é: a señora graba os vídeos, pero ponse para picar a cebola, que é o único vegetal que lle vin cortar, eso é un pimento. Ponse para cortar a cebola, jafas de bucear.
1: Ah, pues aquí decides que pon o texto de cristal e pon a capucha por riba.
4: Pon jafas de bucear. A mi pregunta é: vos sentides vos ridículos e fazes unha cousa así? De que tedes solo na casa, non gravándoos.
2: Home, eu sinto ridículo.
4: Eu non faría iso.
1: Home, eu dou-vos un truco: molla o cuchillo con auga fría.
4: Eu faría iso porque
1: se molla o cuchillo.
6: Ou metes a cebola media hora no congelador.
1: Non, pero se molla o cuchillo con auga ben fría, non che choran os ollos.
6: É o cuchillo corta.
1: Cada pouco móllalo e non che choran os ollos.
4: Ou pensades que é unha señora práctica que está sacando mellor a tecnoloxía para superar un bueno, problema ver, ancestral?
6: Home,
1: os equipos de protección individual son importantes.
0: Partimos dunha base que xa é unha puta mierda, que é unha señora americana facendo recetas.
4: Claro.
0: É que é verdade, que di Fran, son todo sazonadores, polvitos.
6: A señora dixo, vou a pervertir todas as cociñas do mundo.
1: É moita mantequilla, a todo lle botan mantequilla.
6: Xa, pero os franceses tamén lle botan a todo mantequilla, pero cociñan algo.
1: Pero vexo,
0: la cocina máis sobrevalorada de la historia francesa.
6: Non
0: che
6: digo que non, pero cociñan algo.
0: E aí me quedo.
1: A ver, a tortilla francesa está moi rica.
0: Pero esa española, a tortilla
1: para cenar é un resuelvo grandísimo a tortilla francesa. Pero ti ves, por exemplo, vídeos que van un entrecot que te cagas.
6: A cociña gusta ellos que tomar maltrato.
0: É que lle botan a cuchara por riba.
1: É que de repente,
0: con romero, mantequilla con romero.
1: O entrecot está perfecto, da parrilla aí, mallada. E de repente mete unha sartén chea de mantequilla derretida con pouco romero. Que faz?
6: O romero, ademais, que é a cousa máis fuerte
1: claro,
6: que
1: hai. Que faz tragando un entrecot, o normal?
4: Para que lle dei unha costra, Iván.
1: Que de que? Que sabe a mantequilla.
4: Claro.
1: O sabe a mantequilla, sabe a mantequilla. A mantequilla gustame que sepan os croissants. As napolitanas.
0: Os
1: brioches. Que sepa que ten mantequilla gorda. Que ten gorda con un lilos. Pero non o entrecot.
0: O pan con mantequilla en mermelada.
1: Claro, que o entrecot xa ten gorda el sol.
6: A mantequilla seca. A
0: mantequilla seca. Cuidado,
1: Que é vaca derretida, joder.
0: Eu vou guardar unha naquiña así para dentro.
6: Do mítico deste de... Ah, pois a mí, na nor daban nor... El tiempo de la posguerra. De almorzo, unha tostada de mantequilla con un azúcar. Digo, carallo. Tiñada, pois que manter por forza. Vitamina, no, pero...
1: Ah, pero tamén,
6: pero tamén, a energía...
1: Pues, esto tamén mudaba a mí.
0: Cajábamos unha vez o mes.
6: A energía para mí un día máis estaba.
1: Esto tamén mudaba
6: a mí. Si, non, eu tamén estou YouTube. Está
1: puta
6: madre.
1: Está
6: buenísimo.
0: A mí gustame máis sin azúcar, ves?
6: Está puta madre.
0: Pan con mantequilla para mí é...
6: Bote, bien.
1: Azúcar.
6: Comerse de padres, esprígelear un latacasito, el millón de millón.
1: Sí, sí, sí. É igual que as fresas. As fresas están moi ricas.
0: Os torrentos,
1: non? As fresas están moi ricas, pero si tiris co azúcar, saben millón.
6: Mira, eu non son fanático non son fanático do dulce, pero a nata e a crema pastelera perdenme.
0: Somos
4: cousas suaves.
0: Confitería Óscar.
1: Non son fanático do dulce, pero porme unha milhojas.
6: No, ves, milhojas.
1: No, sobre chogaldre daquela, porque
4: claro, por
1: que leva máis que crema pastelera e nata.
6: Pero tou checita, vi justo me ser dúas cousas.
4: Merengue.
0: Merengue,
4: non
0: me gusta.
1: Aina de crema, o sea, aina de merengue e aina de nata.
4: A nosa casa de
0: merengue. No, de crema e de merengue.
4: No, a da nosa casa
1: é aina de crema e merengue, de crema e nata, as dúas cousas.
6: Merengue.
1: É de nata sola, de merengue solo, é de crema sola.
6: Pero merengue, por que? Se parece máis material de construcción que dulce.
1: A mí o merengue, ves?
4: Non entendo merengue.
1: É demasiado.
6: Merengue, por que?
1: Manía o merengue.
6: É que dixo todo con que prefiero o baile ao postre. Non me gusta bailar. Bueno, non sei bailar. Eu prefiero o baile igualmente. Se me dí merengue, espero que se baile, porque o postre...
0: O merengue, como se baila o merengue? Como é o merengue?
1: Un dos. É a cousa máis fácil que hai... Que hai no mundo.
6: Pois eu seguramente faría un 4-7
0: que
6: sea
0: merengue.
1: Tese cun bom pau e dalle unha rodilla pa diante, outra pa atrás. Píntame, le dije yo al pintor. Píntame. Suavemente, bésame, sí. Cadereaches con esa canción mil veces.
0: Sí, ese conozco.
1: Home, pois ese é do mismo artista.
6: Quiero sentir tus labios besando.
1: Si, ahora está Juan cullendo yo compás. Vas a aprender ahora. Si
0: tens
1: un caderío anciano, cara. Cos un caderío anciano. Tens que fazer así cas perniñas.
6: Vive só lado, ali no mercado del Viña, ali arriba no Garibaldi.
1: Ai, sí.
6: Ai, baile.
1: Garibaldi no, chamase como se chama.
6: O Bellini, perdón. Ali hai baile.
4: A ver,
0: no me fales.
4: Otro tema.
0: No me
1: fales. Cuando te llama a policía.
4: Compañero
1: me hacen ruido.
4: Compañeros de piso nuevo, ¿vale? O pareja.
2: Hay que, ah, ahí hay que demostrar no quién manda primero. Bueno, si no, cambia un poco, a un prebítero cosa.
0: Hay, no hay que ir mexando.
4: Abrides porta do armario, vale? E ten todo colocado.
2: Ah, o que teña no seu armario. Colores. É que aí hai diferencia, porque para ello a mellor armario é o teu tamén.
0: Envidia, envidia. Parecemos
4: manía, bonito,
2: envidia. Psicópata. A ver, mentres non me mande facer
0: inteligencia,
2: a mí,
0: inteligencia.
1: Parece puta vida. Superestético e a vez penso, canto vas a sufrir.
0: No, porque si ti, según sí, saca da lavadora, téndelo, polo, tal, dóblalo, polo por color…
2: Sí, claro, sí, va a ser de pedir. Es el tender sí, no, claro, man, ya no
1: claro, sacalo da lavadora, da secadora, deixalo nunha bola encima da cama, é moito mellor que é o que fago eu. Sí. Juan, no,
0: no, revés, revés, revés. Ah, inteligencia.
1: Claro. Inteligencia é o que fai
0: ben. Admiración, claro, claro.
1: Ah, pensei que estabas
0: criticando.
1: Pensei que estabas criticando o que fai puta.
0: No, no, no, no.
1: A ver,
0: no, revés,
1: eu son do outro equipo, pero admito.
0: Eu teño,
1: admito que el normal soy yo.
0: Eu teño tido igual que se eu 30 pico prendas na silla do ordenador.
1: Eu entendo que o error soy yo, no el orden, ¿sabes?
4: ¿Parecemos manía o evolución?
1: Evolución,
0: inteligencia.
1: A mí me gustaría que ser así de orden.
0: Que sea capaz de contarlo.
4: Envidia,
0: envidia.
4: Siempre que no te impoñan.
0: Ah, no, claro, por supuesto.
1: A mí me gustaría ser ordenado, pero…
2: Pero es como todo, yo con los compañeros de piso siempre mismo de… Da tu puerta para dentro de tu habitación.
1: Como, o sea,
2: como si queres criar jabalís.
1: Como si queres ter un bulldog.
2: mentre o coche non saia para fora.
4: Eu
2: bueno, claro, entonces, xa se falou aquí da habitación das pipas, eh?
1: Claro, cociña, pero era a miña.
2: Claro. Cociña e baño ten que estar bien, decente.
0: Zonas comunes, ¿no?
2: Zonas comunes, sí, pero sí. O resto, ai, zafarracho, maricón que o último.
4: Mira que a miña habitación
2: nunca, que quero,
4: mira que a miña habitación nunca foi as das ordenadas, pero que eu tuve algún compañero de piso, que madre de Dios, era.
2: A miña era el caos.
4: Sentíame eu,
2: A miña sempre é máis caótica que sucia.
0: Maricón eras.
2: Eso máis sucia, sei nada.
4: Y todo, imagínate, toda ropa por el suelo y yo era
1: sí, tí, Dios, qué, ordenado. Qué ordenada tan.
2: Te cogías esa camiseta de Zadier.
4: Porque sabía.
2: Ah, vale, pues.
4: No, tal cual. Eso había cantado usada, por lo menos. Que no todos podíamos decir lo mismo.
0: Hay dos pilas, la pila de.
2: Claro.
0: De usada.
2: Pero eso es armario limpa, silla, ainda se puede poner, suelo sucia.
4: ¿Considerades manía todavía esto de poner alarma do reloj, do despertador? A menos 5.
1: Sí, esa es una manía 5. Que yo tengo, claramente.
4: O pensabas que tortura, por ejemplo.
1: No, es manía.
2: Es que está feísimo. Despertarse a 43, diste. ¿Pero qué mierda esto?
1: No, pero que a mí.
4: Yo desperto para primera
0: pero
4: vez.
0: Manía.
1: Claro, pero que a mí me encanta ese de. Voy a robar otros 5. Pero vuelvo a sonar. Otros 5.
4: ¿Pero qué no estás robando nada?
1: Ya, pero disfruto con esos 3 amaneceres.
4: Yo no entiendo eso. Yo, para mí es una cosa que me tortura.
1: Ese estrés. Parece que ese
2: estrés. Yo desperto.
1: Ese 4 minutos entre alarma y alarma para mí son. Yo
2: teño a de despertar y a de levantarme. Pero sona en punto y dijo. Ah. Sona en cuarto. Pero no hay que levantarse.
4: Pero ¿cuál es el sentido de despertarse 3 veces? No entiendo.
2: Si no, no me desperto. Porque 3 veces. Así teño 15 minutos para darme vuelta en la cama, remolonear y te pota.
1: ¿Por qué parece que le robo 4 minutos a un mundo? Entra al alma, no sé, disfruto, es adormezo en 4 minutos.
4: Entonces yo creo que no hay manía, que son dos tontos. Quiero decir,
1: eso sí, también, o sea, chamas como quieres, yo camuflo una manía.
2: Rápido, ahí ves.
1: Yo camuflo una manía para que no me insulten. Pero.
4: Juan, no,
0: que claro, manía es un termo que tiene muchas connotaciones negativas. Manía, sí.
1: Juan, ¿tienes de levantar todo Tokio no? Según suena, arriba.
2: Ahora tengo una filla, depende, Juan depende. Ya no sabe qué levantarse, claro. Porque no sabe qué editarse.
1: Yo apostaría que sí, sería.
2: Depende, Juan te pinta de ser marcial. Pues,
0: o meu... Core, o meu...
1: Meu irmán é como meu pai. Sona arriba. Sí, eu, sí, eu son como miña nai.
4: Pero non despertarme cedo.
1: Mar dun terqueo.
4: Pero, por exemplo, non me podo despertar.
2: Hombre, eu ás 11 da mañá levanto mo toque.
1: Eu,
2: sí,
1: eu ás 11 da mañá pareceme cedo.
2: Por exemplo, no cedo é todo o que sei levantarse sin que ti queres levantar.
1: Claro.
2: 3 da tarde pode ser cedo.
1: Claro. A 7 da mañá non é cedo se si é para facer algo que ti che gusta. Claro. É unha teoría que me vale, sí.
0: Claro. Efectivamente, si
4: pero,
0: queres dormir hasta
4: pero
0: una.
4: Vos credes que son a manía ou un hábito? Porque cal é hábito? Que diferencia entre hábito
0: claro,
4: e manía?
0: Que esto estaba lle,
4: a mí é manía,
0: estaba
4: dando porque voltas. Se eres moi rígido.
1: Joder, eu xunteime, mira, cunha xente máis maior que a min, que son fanáticos deses de madrugar, é para ir ver un trator a Zamora, fixéronme levantar máis 4 e media da mañá.
4: Madre de Dios,
0: que para ir velo.
1: Sí, para ir velo.
4: Para ir velo,
1: Ás 4 e media, chegar ali, segundo salo sol.
0: Dispois o trator a partir das 12 durme, antes unha cova.
1: Claro, porque ás 9 da mañá, ás 9 da mañá con ese sol, é como mellor se ve, ¿no? Entonces, ás 9 estamos ali. A ver se erguemos ao fulano da cama.
2: Claro, así, queremos pillar o trator en frío para que se vexan os defectos.
1: Es virídico.
2: Pillalo ao falso, que o trator dijo, hostia,
0: Arranca 6 de mañán.
6: Ese motor da arranca así en frío, a ver como está. Parece un presentador cazajo, no me gusta.
1: Vi a xente vomitando nas aceras, sentíame mal. Onde vou a estas horas?
6: Quén me ha visto e quén me ve?
0: Eu fundo,
1: claro. Eu tiña que estar aí, que fago aquí.
6: Somos os vellos da historia.
0: Eu recordo-me cantar, non sei, contei alguna vez que estuve en Segovia.
4: No, a verdade.
0: Había ali un
6: decirlle un ai que beber pa mexar.
0: No, un after que se chamaba La Escuela, que íbamos bastante.
6: Onde vas á escuela?
0: Sí, sí, a broma. E salía, sei que sei, 9, 10.
6: A mí gustaba de ordenes que era a farmacia.
0: E acórdome dun señor que podería ser eu ahora, con 40 e poucos anos, o tipo de traxo con maletín, iba po chollo e empezaba a cantar. Ese funciona, ese funciona. Lío, ali, 7 ou 8, a ver.
1: Seguro que era magistrado supremo que acababa carto, se va a salir arruinando as vosas vidas drogaditos.
0: E ahora, claro, paso eu por diante algún día.
4: Vamos a sacar un tema espinoso da convivencia.
6: E tú podes dirá que ir primeiro ao supermercado que che quitan a carne boa.
4: Cando limpar é manía. Quero decir, hai unha parte que
0: sempre.
4: Hai unha parte que limpar que
0: estamos diseñados para vivir entre roña.
4: Cando vos decides, non sei por estou tocando este lápiz que sabe Dios quen chupou. Bueno,
6: hasta non hai tantos anos
0: os suelos estrelados na estratosfera estuvo chupando.
6: Hasta non hai tantos anos os suelos eran de terra. Quero decir, o de pasar frejona así moito inventouse non hai tanto.
4: Cando consideras que xa é manía, quero decir, por exemplo,
6: o meu todo o que sea, quero decir, limpar é estamos a punto de chegar á infección. Limpamos un pouco.
4: Pero a ti as sábanas como che gusta.
0: Está o ministerio chamando.
6: A mí as sábanas gustanme que non me den traballo.
4: A ti fas o rollo isto de queimalas, como cambiarás cada 4 anos.
6: Pertillo o carto para queimar sábanas.
4: Cada 4 anos, sí, hombre.
6: Porque unha sábana estropea se pasa a ser trapo.
1: Claro, é o ciclo da vida.
6: É igual con un vaquero estropea se pasa para limpar jasoi.
1: O pantalón corto.
6: O pantalón corto. Depende é despois do que che guste lucir, máis corto ou menos corto. Eu conocí.
0: Si gustamos

0: Colladas.
1: Non, va que eu colada
2: a lavadora.
3: Eu xa teño o beneficio.
0: Bueno,
3: que,
0: poñer a lavadora.
3: Eu teño o beneficio xa de non ser unha persona friolera, entonces eu non gasto moito esas cousas. Entonces,
1: é que és como un gato, tes unha cesta,
0: Ten de ser de usar tirar.
3: Teño un colchón porque me gusta dormir en blando.
2: Ten un mantel, deste un rollo de manteles,
3: sabes? Pero non che digo no médico.
0: Non dorme na palla porque o comen as pulgas.
3: Claro. É máis porque ora xa non hai palla, ora todo herba seca e toxa e silba polo medio, que senón.
2: E está,
3: non che digo que co precio que están os alquileres xa me estou planteando comprarme unha finca e ir dormir ao medio monte.
2: Tan as carrachas bravas, ademais,
3: Ves, pois antes había máis, ora non vexo tantas.
2: Pois mira, co Adam venme de xeoloxía e de metalurxia.
0: Sí, eu imaginaba de claro, unha colada de metal, unha colada de metal, pero non de roupa.
3: Para dormir alguén, unha metalurgia está moi ben.
1: Ahora hai unha moda moi grande que é facer cociñas o domingo.
3: Match cooking.
1: E como estás?
3: Os túperes.
0: A moda da comida de pobre. Igual que che dicía antes, o de levar o café nun vaso de cartón.
1: E comes
0: igual
1: toda a semana o mismo. Vos sodes capaces de...
3: Eu sí. No. Eu sí, pero volvemos ao mismo de sábado. Eu son si moi larchán. Amigo, simple feito de pensar, lunes tal, martes. Eu fago unha pota grande.
0: Eu prefiro comer bocadillos todos os días antes que facelo o domingo para comer toda a semana.
3: A min valme. Eu teño bocadillo valme.
0: Eu teño manía ao tupper.
1: Manía. Sí.
0: Manía. Pareceme a miseria absoluta ter comer de tupper.
3: Eu estou de acordo, é a miseria absoluta. Pero
0: pareceme a miseria absoluta.
3: Outra cosa que fazes, por exemplo, traballo, sí, todo que se reducir o traballo.
2: Unha pota de lentejas.
3: Que claro, exacto.
2: Que chega ao mesmo traballo, facer un plato que facer 18.
0: Pongo só lentejas que congelas.
2: Claro.
0: Pero esta xente que
2: fa... ahora se dice batch cooking.
0: No, ahora dice batch cooking de far macarrons con atún. E comes toda a semana macarrons con atún.
2: Eso non pasou nunca nada. Porque como a pota enteira.
0: Lévalo no...
2: Mira, que Dios me perdone.
0: No tupper para a oficina. Porque ahora está guai comer de tupper en la oficina.
2: Eu que a pasta como un deficiente, como todo.
0: Pois te haberá que luchar porque nas empresas che paguen un xantar e che den unha puta hora para comer. E comas como a persona normal. Como se fixe toda a vida. Que antes o menú do día iba dentro do sueldo dun obrero.
1: Aquí está.
0: Pagaban o menú.
1: La garrularia.
0: Claro, e non che paga a comida ni rulao. Non es que vos pa atrás, que vos convencen. Convencen vos que a miseria joder, pero que é verdad.
3: Claro que é verdad.
0: Convencen vos de que o café nun vaso de cartón xa é verdad. E te lo tomas fuera. Convencen vos que a miseria nos ven ben. E non nos viene bien a miseria. Queremos ser bollantes, obreros, pero bien. Que estemos bien.
1: Gústanos a auga corriente.
0: Queremos nuestros derechos. Agua corriente y rulo.
2: Un primero, un segundo.
0: Nos gustan los langostinos, las jambas, los percebes, nos saben las cosas de los ricos también, joder. Porque si nacemos pobres, ¿qué queréis que pagamos?
1: ¿Qué pensáis de siete esto?
3: Como dixera, que era la pailonaria.
0: Claro, la pailonaria.
1: La garrularia.
3: La garrularia, la pailonaria.
0: Pero es verdad, joder.
2: La pailonaria.
0: Son cosas que nos meten en la cabeza que es
3: mejor. Puño en alto y la pailonaria.
0: Claro, que nos meten en la cabeza que es mejor, es mejor. No, no es mejor.
1: Parece muy divertido a gente esta que, por ejemplo, tiene que comer cosas pares, por ejemplo.
2: Bueno, eso xa non é manía.
0: Conxo.
2: Conxo. Compro, conxo.
1: No.
0: Autobús da conxo.
3: No. Chalequito sin mangas porque han levado prendidas nos sobacos.
0: Camisa das mangas para atrás.
1: Que non vos entendo.
2: Conduzco yo.
1: Tienes aquí, respetades, que aquí, Frank, teña a sábana que pareza un sudario. Sabes que parece a sábana.
3: Que pilla forma.
1: Que teña a forma e a marca
2: do Río meu da sábana santa. Pilla un cerco.
0: Porque dorme el nela.
1: Esos son graciosas.
0: Pero como cuatro cachos de racho.
2: No.
0: Hay cinco, no como. Cinco no me lo permite la ley.
2: Salgan así.
3: O cinco teño que lanzalo por la
0: ventana. Como unha é como unha
1: no, mirei no internet de
0: é como unha extraña manía que ten alguén que eu conozo de que nunca come o último bocado que hai na fuente. A min pome dos nervios, eso.
2: Ah, la vergüenza del gallego.
0: Pome dos nervios.
3: Eu sempre llevo todo
0: queda un bocado, pero nadie o come.
1: Iba unha que lle molesta moito miña, que si que é manía, pero non fago crendo, é como que psicolóxico.
2: É roubarlles patacas fritas aos demais.
1: Eso, por exemplo.
0: Eso sí.
2: Eso xa non é mala, eso mala educación.
0: Despistámonos un momento entre estes dous, fundiron unha fuente
2: entera. Puxamos a miña arrecheparías.
1: Que era el que puso.
2: Ainda me voy a comer.
3: Te piquei auralas.
2: Cabrón, diablo. Digo, tengo que meterlas na boca todas.
1: Puxo unha barrera, camán. Como se fue
0: a un crío.
3: Trampista.
0: Pero cal era a que te teñe manía.
2: Porque quería comer alguna.
0: Cal era a que te teñe manía de ti.
1: Tens unha manía de cando é para probar algo, as niscas.
0: Hai os cachiños enanos, microscópicos. Pome dos nervios.
1: Coi un cachazo.
0: Claro, que é un cachazo de bicocho. Non, pero así. Que non hai que no corte. Pois quero así.
1: Que non sei se quero máis.
0: Milimétrico.
3: Pero aí podemos unir a ca anterior. Queda unha croqueta. Va, pois partímola en tres cachos. Aí está, merda.
0: Comina, xa está.
3: Claro. Unha croqueta, non dá para partirla en tres cachos.
2: Bueno, depende. Unha croqueta, se é un pouco grande, en dous veñan. mitad para cada un.
3: Qué miseria.
0: Pero ¿por qué hay necesidad de compartir tanto?
2: Porque dar
0: es como un postre para los dos, ¿no?

0: CAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrian, Luca, Zhang, Liu. Todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. CUAC FM, conta con nós.
2: Mabel Rivera, actriz.
3: É que me gustaría pois darlle un saúdo á audiencia de CUAC e dicirlles que traballan para mellorar as condicións e a situación do noso país. Pareceme fantástico e eu estou totalmente a favor.
2: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.